0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kilo. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
2: Me olha Lahti!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomen farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
1: Aqui é Nemias Barbosa, o UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
2: Me olha Latte!
3: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä oot.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa. Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kilo. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 € kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
4: Menolahti!
2: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi!
2: Möysässä. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
2: Radio Voima.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Next. Kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
1: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.

0: Romanin kappaleella startattiin puolen Suomen lauantai. Mukavaa viikonloppua ja hyvää lauantai-päivää, vaikka eihän niillä päivillä tosiaan nyt niin väliä ole, jos sinäkin vietät kesälomaa, niin päivä kuin päivä. Kesäloma käynnissä monilla suomalaisilla nyt tälleen heinäkuun alkupuolella. Puolen Suomen lauantai on tosiaan nyt homman nimi. Ja puolen Suomen lauantaissa on äänessä tänään haastateltavia parikin kappaletta itse asiassa. Ja käydään näitä lävitse kohta, että mitä tässä lähetyksessä tänään tapahtuu. Mutta tosiaan kello 10-14 on kellon aika, jolloin Nivala Jani on äänessä täällä puolen Suomen radiossa. Yleensähän meikä Veikkonen on tuossa iltapäivien aikoihin arkipäivinä äänessä, mutta tässä heinäkuussa on koittanut tämmöiset ajat, että myös lauantai-päivisin ollaan täällä läsnä lähetyksessä, ja hyvä näin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: sua rakastan.
1: Hyvää lauantai-päivää, aamupäivää, Puolen Suomen radion taajuuksilta. Meidän kanavalla ei vietetä kesälomaa, me ollaan panostettu ohjelmiin ja varsinkin niin kuin loppuviikkojen ohjelmatarjontaa. Ja tosiaan heinäkuiset lauantait sujuu aikavälillä kello 10-14. Meikäläisen seurassa, eli studiossa on täällä Jani Puolen Suomen radiossa ja yksin ei kuitenkaan tarvitse täällä studiossa olla, vaan äänessä on myös vaihtuvia vierashahmoja. Tänään me muistellaan Pate Mustajärveä tässä lähetyksessä. Ikurin turpiini, Pauli tai Pate, viime joulukuussa menehtynyt suomalaisen musiikin yksi suuri hahmo, on lähetyksessä läsnä tänään musiikin muodossa ja sitten myös muisteluiden muodossa. Pate Mustajärven työkaveri Taija Holm on haastattelussa meikäläisellä tänään täällä Puolen Suomen lauantaissa. Ja Taija Holm on äänessä tuossa puolen päivän jälkeen, kello 12 jälkeen aloitellaan. Puhutaan huomisesta, sunnuntain muistokonsertista. Puhutaan siitä, että minkälainen suhde kuulostaa nyt jonkinlaiselta sutinalta. Ei puhuta nyt mistään sutinasta, vaan ihan selvitellään, minkälainen ihmissuhde musiikkialan työntekijällä Taija Holmilla ja sitten Pate Mustajärvellä oli, koska tämä kaksikko ehti tehdä paljon. He tekivät vuosia, vuosikymmenissäkin mitataan toi heidän yhteinen työhistoriani. Taija Holm kertoo Pate Mustajärvestä meille tänään kello 12 jälkeen. Otetaan Pate Mustajärveä kehiin tänään ja muistellaan tätä ikonista suomalaisen rockin ja suomalaisen musiikin erästä suurhenkilöä Puolen Suomen lauantaissa tosiaan tänään sen huomisen muistokonsertin kunniaksi. Ennen Taija Holmin haastattelua me kuullaan Kake Randelinin mietteitä. Kake Randelin oli tällä viikolla äänessä iltapäivälähetyksessä ja otetaan vielä Kake Randelin kertomaan hänen touhuista meille tänään tuossa kello 11 jälkeen. Kake Randelin viettää todella kiireistä keikkakesää. Tämä Mäntyharjun mestari tekee semmoisen melkein 40 keikkaa tänä kesänä, vaikka Kake Randelin ei tosiaan mikään teini enää ole, että ikä on ihan semmoinen kunnioitettava määrä ja todella kunnioitettava määrä on myös noita kesän keikkoja. Että Kake Randelin jaksaa painaa, niin puhutaan hänen keikoista ja keikkatahdista ja puhutaan myös rallista tänään kello 11 jälkeen, niin Kake Randelin tosiaan haastiksessa myös Puolen Suomen lauantaissa.

0: Kylie Minogue, Say Something. Ja hei, ennen kuin päästetään Kake Randeliin ihan kunnolla irti nyt puolen Suomen lauantaissa tänään, ja se tapahtuu siis kello 11 jälkeen, niin otetaan tuossa nopea kertaus ihan kohta semmoisesta yhdestä esineestä, mikä Kake Randelinilla on hakusessa, ja sinäkin voit mahdollisesti auttaa Kake Randeliin ja löytämään semmoisen esineen, mistä hän on haaveillut jo jonkun aikaa.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
3: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lumipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Puolen Suomen lauantaissa soi Duran Duran. Tämä oli loistava laulu nimeltä Ordinary World. Ja tänään kuunnellaan myös Kake Randelinin musiikkia. Tuossa kello 11 jälkeen, kun päästään Kake Randelinin haastattelun pariin, niin semmoista on luvassa Puolen Suomen lauantaissa. Kohta tulee Viivin musiikkia, Manic Street Preachersia ja Kisulta yksi kappale. Mutta Kake Randelin, hän etsii kuparipannua. Kakelle pitäisi saada kuparipannu jostain. Joo, mä vuosi sitten haastattelussa jo törmäsin tähän tosiseikkaan, että Kake Randelin haluaisi itselleen saada semmoisen kuparipannun. Ja tosiaan viikolla, kun Kake oli meikäläisellä haastiksessa, niin päädyttiin taas puhumaan tästä kuparipannusta.
1: Kyllä, mulla haaveena on se, meillä oli joskus, siis tarinahan on sellainen, että meillä oli joskus silloin aikojen alussa, niin meillä oli parikin kolme semmoista hienoa, mutta armaat sisko, niin otti ne ja vei tuonne Ruotin maalle ja mä jäin ilman kuparipannua. Ja mä muistan sitä aikaa, kun siellä oli just semmoinen, missä oli läppä siinä nokassa ja kenties hieman kolhunut ja aikaa nähnyt. Niin, kun mulla on mäskeivi, niin sinne seinälle on metsästänyt kyllä sellaista. Ja vielä haaveissa on joku päivä löytää semmoinen, että no sit jos ei löydy, niin sit täytyy mennä Aki Palsanmäkeen ja siitä se kuparitaan.
0: Niitä voidaan nyt laittaa etsintäkuulutusta myös ilmoille tässä meidän radiossa, että voit kuvailla vielä tarkemmin, että millainen sen kuparipannu pitäisi olla, että jos joku kuulija tuolla nyt haluaisi luopua, niin voi ottaa meidän toimitukseen yhteyttä, niin me toimitetaan sitten Kakelle. Eli minkälainen kuparipannu on hakusessa vielä nyt ihan sillä lailla tarkkaan ottaen?
1: No ei mikään nyt semmoinen 5 litran, koska se vaikuttaa jo pontikkapannulta, mutta semmoinen litraan kokoinen pannu ja semmoinen aikaansa nähnyt, niin se kelpaa mulle oikein. Se on vähän niin kuin meikäläinenkin, että vähän on tullut lommoja ja muuta, mutta vielä se toimii.
0: Kakelle kuparipannu, semmoinen pitäisi siis saada. Jos sulta löytyy ylimääräinen, niin hei, kiikuta se johonkin meidän konsernin radioiden toimitukseen tai sitten pistät vaikka meikäläiselle sähköpostia jani.nivala@media.fi. jani.nivala@media.fi. Kake Randelin etsii siis kuparipannua ja kyllähän nyt miehelle täytyy kuparipannu saada, jos se on kerta haaveena. Niin ei liian iso, ei mitään 5 litran kannua, että noin semmoinen litran kuparipannu ja saa olla kolhu ja saa olla nähnyt elämää. Niin tämmöinen esine Kake Randelinilla haussa ja Kake Randelinin haastattelua 11 jälkeen siis isommin Puolen Suomen lauantaissa.

0: Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. Otetaan piakkoin kesämusiikkia Aleksialta, Summer is Crazy-niminen kappale, mutta mä lupasin, että me kuunnellaan Kisun musiikkia, niin tehdäänpä se nyt seuraavaksi sitten puolen Suomen lauantai-ohjelmassa Kisu ja mun kulta.
1: Yllättävän paikallista.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
3: Me olha Latte!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Summer is crazy, sanoo Alexia. Miten se aina meneekin sille, että sitten kun joku ihminen on menehtynyt, niin sitten me muistellaan häntä ja puhutaan hänestä hyvää. Ehkä kirjoitetaan jotain somepäivityksiä, missä nostetaan esiin niitä hyviä puolia. Mutta niitä ei aina sitten ihmisen eläessä muisteta sanoa ääneen tai nostaa esiin. Mutta sitten kun ihminen menehtyy, niin sitten muistetaan jotenkin nostaa niitä hyviä juttuja ja keskittyä ihmisen hyviin piirteisiin. Ja ehkä se on meille ihmisotuksille sitten jotenkin luonnollista, että toimitaan tähän tapaan. Ja kyllä minäkin silloin viime joulukuussa, kun kuulin Pate Mustajärven menehtymisestä, niin aloin jotenkin heti muistelemaan niitä paria kohtaamista, mitä mulla on Pate Mustajärven kanssa ollut tässä ammatin puolesta, kun on häntä haastatellut tai jossain muussa työasiassa sitten törmännyt jollain radioasemalla tai tälleen Pate Mustajärveen, niin ei ole kyllä muuta kuin hyvää sanottavaa tuosta miehestä, Pate Mustajärvestä. Jotenkin niin semmoisia aitoja kohtaamisia oli hänen kanssaan, että ei mitään niin kuin nillitettävää. Että jotenkin Pate Mustajärvi, se oli jotenkin todella läsnä ja jotenkin otti aikaa niille, vaikka kun joskus tehtiin joku haastattelu, niin otettiin todellakin aikaa siihen ja ihan niin kuin kaikessa rauhassa tehtiin hommat ja turinat ja kaikessa rauhassa vielä niin kuin valmistauduttiin siihen haastatteluun ja kaikessa rauhassa sitten haastattelun jälkeen, kun oli nauhoitus pistetty pois päältä tai lähetys pistetty pois, niin jotenkin mieleen jäi nämä niin kuin tosi hyvät kohtaamiset hänen kanssa. Aikamoinen herrasmies tuntuu olevan toi Pate Mustajärvi ainakin näiden mun kohtaamisten perusteella. Ja ei mitään diivailua, ei mitään starailua, ei mitään tämmöistä. Niin mulla on niin kuin tämmöinen mielikuva Pate Mustajärvestä, että hän oli niin kuin tosi jalat maassa ja tavallinen, tosi mukava mies. Niin tällainen mielikuva meikäläiselle piirtyi tästä rokkitähdestä ja muusikosta. Selvitellään myöhemmin tänään tosiaan puolen päivän jälkeen tässä lähetyksessä sitä, että minkälainen mielikuva Pate Mustajärven työkaverilla Taija Holmilla on tästä miehestä. Niin musiikkialan työläinen ja promoottori Taija Holm äänessä kello 12 jälkeen Puolen Suomen radiossa tänään. Ja puhutaan myös sunnuntaisesta muistokonsertista. Huomenna on Tampereella iso areenakeikka, Pate Mustajärven muistokonsertti. Niin tästäkin juttua sitten kello 12 jälkeen tänään.

0: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
5: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
6: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: Otetaan kohta ääneen tämän lauantain ensimmäinen haastateltava Kake Randelin. Rallimies, levylaulaja, iskelmätähti, muusikko Kake Randelin. Legendaarinen kotimainen musiikkialan mies, joka on myös siis rallimies. Kakella on kiireinen keikka kesä. Tässä on lähiaikoina luvassa esiintymisiä muun muassa Kotkassa ja Puumalassa ja Kuopiossa ja Heinolassa ja Kiuruvedellä. Ja sitten on myös MM-ralleissa Jyväskylässä yksi veto. Me puhutaan tässä nyt kohtapuoliin tosiaan noista rallimeiningeistä. Aloitellaan Kaken kanssa keikkahommista aivan piakkoin. Kake Randelin oli just kävässy tällä viikolla tangomarkkinoillakin vetämässä ja puhutaan miehen kanssa musiikkihommista ja ralliasioista. Mutta nyt otetaan vielä pari biisiä ennen kuin aloitetaan Kake Randelinin kanssa.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on ilo ja kunnia jutella nyt Kake Randelinin kanssa. Moikka.
1: No morjes, morjes.
0: Morjesta. Keikkakesä on täydessä tohinassa ja älytön määrä esiintymisiä. Semmoinen 40 keikkaa suurin piirtein tänä kesänä. Niin milläs mielin Suomea kierretään nyt vuonna 2026?
1: No ei mitään. Tässä lasketaan menemään ihan niin kuin jatkuvasti ja ihan hyvillä mielin. Kesä on sitä keikkailijan suurinta kulta-aikaa ja sitten tietysti nyt kun on festareita joka paikassa ja ollaan olla festareilla, niin se on vähän niin kuin tehtävä ja syksyllä pidetään sitten vähän lomaa ja talvihan on ikuisesti aina ollut niin, että Suomi on melkein voisi sanoa lukossa.
0: Ai se on vähän niin kuin tämmöisen artistin velvollisuus sitten käydä esiintymässä, niin kuin sanoit, niin että se on tehtävä näitä keikkoja.
1: No, joku on laulunut semmoisen biisin, kun pakko painaa pitkää päivää.
0: Ja sitä nyt painetaan siellä. Ja onko teillä justi ollut keikka tangomarkkinoilla Seinäjoella?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja täältä lasketaan nyt sitten alaspäin. Tänä iltana on Kerava ja huomenna sitten ollaan Puumalassa ja sitten se arki tai se koittaakin vähän aikaa ja saa olla paikallaan kotona ja sitten lähdetään taas jatkumaan.
0: Minkälainen meno oli tangomarkkinoilla tänä kesänä? Eikö vuosi sitten ollut aika suurikin yleisömäärä siellä, niin mitäs tänä vuonna?
1: No ihan todella paljon. Mä arvioin sitä nyt ei kerkiä siinä viisien välissä laskemaan niitä päitä, mutta arvioisin noin, että 10-15 000 oli siinä.
0: Kyllä siinä on porukkaa.
1: On joo, ja ihan sanotaanko näin, että veikkaisin niin, että enemmän kuin viime vuonna.
0: Oho. Mikä Kake Randelin on parasta tuossa keikkaelämässä? Kun vuodesta toiseen kesät jaksaa viettää tien päällä, niin mikä siinä on kaikista paras juttu?
1: No onhan tämä, kun verrataan sitten, jos tulee, niin kun tulee syksy ja tulee kylmät kelit ja muuta, niin ei silloin oikein ole niin fiilinki ihan aina kohdillaan. Mutta nyt kun on valoisat yöt ja porukat on liikenteessä ja porukoilla on kesälomat, niin kyllähän siinä fiilistä on ihan erillä tavalla, että sitä jaksaa. Ja sitten just niin nimenomaan, että siitähän me saadaan se voima, kun porukat on mukana tuolla ja laulaa niitä biisiä ja pailaa.
0: Ja semmoinen noin 40 keikkaa tosiaan tänä kesänä, kun ihmiset bailaa ja Kake laulaa, niin siinä on kyllä aika monta esiintymistä. Mä mietin tämmöistä, kun nykyaikana on monesti semmoisiakin juttuja, että nuoremmatkin artistit välillä niin kuin uupuu ja kokee jotenkin raskaaksi sen artistin työn ja täytyy olla esillä ja kiertää, niin onko sulla Kake Randelin ikinä ollut tämmöisiä ongelmia, että tuntuisi, että tahti on liian kova tai että julkisuus painaisi tai nämä esiintymiset jotenkin rassaisi?
1: Ei mulla loppujen lopuksi. Onhan niitä ihmisiä, jokaisella meillä on niitä ylä- ja alamäkiä, mutta en mä tiedä, mä oon kasvanut tähän niinku sieltä lapsesta asti, että kun ajatellaan sitä, että mä olin 15-vuotias, kun mä ensimmäisen yleisen keikan tein ja siitä lähinnä ollaan sitten niin kuin musiikin parissa kanssa töissä. Onhan siellä sitten vähän koulutusta ja erilaisia asioita, mutta tämä nyt sitten imasi jossakin vaiheessa ihan kokonaan meikäläisen ropan tuonne matkaan.
0: Ja imu on vieläkin kova.
1: On, tässä on niin kuin ihan ei mitään, lasketaan menemään.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Pakko painaa pitkää päivää. Kake Randelin. Lasketaan vaan menemään. Mahtava asenne tällä keikkatyöläisellä Kake Randelinilla. Huikea mies, huikea tyyppi, huikea määrä hittibiisejäkin Kake Randelinilla. Ja osa niistä elää sitten elämää myös päivitettyinä versioina, niin kuin toi pakko painaa pitkää päivää. Me ehditään kuunnella tässä ennen puolta päivää vielä Kake Randelinin hittimusiikkia puolen Suomen lauantaissa ja päästetään myös Kake Randelin vielä parin otteeseen ääneen. Jatketaan haastattelu parissa ihan kohta. Kake Randelin puhuu kohta ralliasioista puolen Suomen lauantaissa. Otetaan musiikkia Teemu Roivaiselta kuitenkin ekana. Kappale on nimeltään Edeniin.
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään, Heinola sittariin.
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
6: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
8: Me olen Lahti!
9: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
10: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
11: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

0: Teemu Roivainen Edeniin. Tämän lauantai-lähetyksen, eli Puolen Suomen lauantain, toinen haastateltava on musiikkialan ihminen Taija Holm, joka on järkkäämässä Pate Mustajärven muistokonserttia ja on Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri. Niin Taija Holm äänessä kello 12 jälkeen. Muistellaan Pate Mustajärveä tänään isosti Puolen Suomen lauantaissa. Mutta meidän ensimmäinen haastateltavamme tänään on levylaulaja, rallimies Kake Randelin, ja nyt puhutaan siitä ralliautoilusta.
1: Ja jossain vaiheessa sitä on sitten ehtinyt hiukan auton rattiakin puristaa ja vääntää. Esimerkiksi vaikka Jyväskylän MM-ralleissa muutamaan kertaa, pari kertaa. Niin nyt on sitten keikkakin Jyväskylän MM-ralleissa tulossa tänä kesänä. Milläs mielin sinne suunnataan sitten elokuun alkupuolella?
2: Kivalla meiningillä, koska se on nyt... Jos mä oon sitä monta kertaa niin ajatellut, että olisikohan tässä nyt yritettävä tähän sponssia ja lähteä ajamaan sinne mukaan, mutta sitten kun kuitenkin tässä on ollut niin paljon työntekijöitä matkassa tässä, bändit ja äänimiehet ja kaikki, niin se on vähän vaikea juttu sovittaa tämän kanssa. Ja niin kuin sanoit, niin mä kertaan nyt vielä sitä, että mähän olin ensimmäistä kertaa Jyväskylästä, niin sehän oli sitten nimellä The Rally of the Thousand Lakes, ja se oli vuonna 1984, ja mähän olin kartturina silloin. 1985 mä ajoin itse, 1986 mä ajoin itse, oliko siinä välillä vielä sitten joku, mutta 1991 oli viimeinen Jyskellä oli mulla, milloin mä sitten jäin niin kuin pois tuosta isommista kisoista.
1: Minkälaisia muistoja sieltä on siitä kartturivuodelta tai sitten niistä vuosista, kun itse oli ajamassa?
2: No onhan siellä, silloin kotona nyt ensin tietysti valokuvia, ja sitten tietysti elettiin siihen aikaan, kun vähän jokaisella oli noita vähän isompia videokameroita ja kaikkea, että siltä on niin kuin sitä konkretiaa on kanssa mukana, mutta kyllä se on, Jyskelä on Jyskelä, että vaikka nyt on jossain vaiheessa, mä oon ollut Itävallassa ajamassa ja Saksasta ja Etelä-Ruotsin rallista ja näin, niin kyllähän Jyskelä on sellainen, että ei sitä peittoa mikään.
1: Mikä siitä Jyväskylästä tekee niin tuommoisen, että sitä ei peittoa mikään? Mitä erityispiirteitä siinä on, mitkä miellyttää suuresti?
2: No ainakin se, että porukkaa silloin oli ensinnäkin, niin kun katsojia oli, joka pätkällä oli aivan kauheasti. Että jossakin, niin kuin Ounin pohjassakin oli jotakin 20 000 ihmistä siellä penkkojen lajalla seiso, niin onhan se jotakin ainutkertaista. Ja kaikilla oli siellä käy pystyssä, että hyvä. Ja myöskin sitten se, että se on erittäin hyvin järjestetty. Mä luotan suomalaiseen työskentelyyn. Se on alusta loppuun asti, niin se on niin kuin todella hieno juttu.
1: Mites Kake Randelin, kun teillä tosiaan on nyt keikka sit siellä MM-rallissa Jyväskylässä, niin pitääkö keikkaa jotenkin räätälöidä sinne rallitapahtumaan erilaiseksi? Onko samat kappaleet vai onko siinä jotain rallispesialiteettia siinä esiintymisessä sitten MM-ralleissa?
2: No, ikävä kyllä me ei keritä mitään suurempaa spesialiteettia tehdä tähän, että kyllä me mennään niillä hittibiiseillä. Ja tietysti yksi, mikä on niin kuin hienoa olla tuossa Aki Teiskosen kanssa tehdä sitä hänen vippiä, ja tunnen Akin tuossa aika hyvin ja vuosien varrelta, ja myöskin Akin isän, ja muistan sitä ralliaikaa sieltä 50-80-luvulta, niin onhan se hieno tulla sinne, on ainakin jollakin tavalla mukana siinä touhussa.
1: Muistaksä Kake Randelin, että vaikka silloin 80-luvulla, kun ajoit rallia, niin oliko siellä joku automalli tai joku tietty auto, mikä on jotenkin jäänyt suosikkina mieleen, millä oli mahtava lasketella menemään?
2: No onhan siellä siihen aikaan oli nämä P-ryhmän autot, oli Pösöt ja sitten Lansiat ja ja nämä, niin onhan niistä ajoilta on sitten niin kuin hienoja muistoja. Sain olla Alenin Marku ja Salosen Timo ja näiden kyydissä, mikä on maailmanmestareille, ja käytiin yöllä tekemässä nuottia ja tarkistamassa niitä, niin onhan se on niin kuin ainutkertaista sellaista, mikä on niin kuin todella jää niin kuin sykäyttävänä mieleen.

Semmoista funkia menoa lauantai-päivään tarjoili Olavi Uusivirta, Jumalat juhlivat öisin, ja Kake Randelin tuossa puhui ennen tätä kappaletta. Musamies ja rallimies Kake Randelin, ja otetaan Kake vielä kerran ääneen ennen puolta päivää, ennen kello 12. Puolen Suomen lauantai on tämän ohjelman nimi. Meikäläinen on Jani. Kello 10-14 mennään tässä nyt heinäkuisina lauantai-päivinä. Tämmöisen ohjelman tahdeissa kuin Puolen Suomen lauantain tahdeissa. Kohta Zen Cafeen musiikkia. Tämä puolestaan on Within Temptationin biisi Memories.

0: Chen Cafe, eipä tiennyt tyttö. Mukavaa lauantai-päivää. Kanava, jota kuuntelet, on Puolen Suomen radio ja en tiedä, ootko ollut kuulolla tässä meidän radion taajuuksilla aikaisemmin. Jos oot, niin oot saattanut kuulla semmoista juttua, että Kake Randelinilla, kyllä, tällä iskelmälaulajalla, hänellä on hakusessa semmoinen tietynlainen kuparipannu. Niin jos oot missannut tämmöisen jutun, missä sinäkin voit Kake Randelinia kenties auttaa, niin pysyppä kuulolla. Tuossa on kohta tulossa juttua siitä, että minkälainen kuparipannu sillä Kake Randelinilla on hakusessa. Nyt tarvitaan koko Puolen Suomen apua tässä, että me saadaan Kake Randelinille etsittyä semmoinen, just semmoinen kuparipannu, mitä hän haluaa. Niin pysyppä kuulolla, kohta tulee informaatiota tästä. Kake Randelinin haastattelun parissa jatketaan siis kohta.
1: Paikallisten puolella. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Intersport Karisma, Laune ja Koubola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Koubolan Intersporttiin.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen kimpassa. Biisi oli Kauniita lauseita. Kake Randelinin haastattelun parissa jatketaan nyt. Tuossa tulee juttua nyt seuraavaksi kuparipannusta, mikä Kakella on haussa. Kyllä, Kake Randelin etsii kuparipannua. Sinä voit auttaa häntä. Ja aikaisemmin haastattelussa tuossa hetki sitten puhuttiin siitä, että Kake Randelinilla on jonnin verran semmoista VHS-videomateriaalia, mitä on aikanaan kuvattu vaikkapa 80-luvun ralleissa. Niin videokasetteja ja materiaalia, sitä on olemassa paljon, niin aloitetaan puhumalla tästä. Ja mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että sieltä ajalta on sitten jotain videomateriaaliakin olemassa, mitkä on varmaan sitten VHS:lle kuvattu, niin miten se materiaali, onko se jossain VHS-nauhassa pölyttömässä varastossa vai onko niitä siirretty digitaaliseen muotoon, missä on nämä arkistomateriaalit tällä hetkellä?
1: Kyllä näitä on mulla kotona, mulla on varmaan joku, en nyt osaa sanoa, mutta useampi 100 kasettia niitä. Ja ei ole vielä keritty niin digitalisoimaan niitä, mutta

0: Joo,
1: se vaatii justiin sitä rauhoittumista ja omaa aikaa ja sitä tonkimista sitten, että saa ne kaikki kasaan ja katsoo sitten, missä on mitäkin. Ja, koska niitä nyt ei viiti kaikkia digitalisoida, mutta ne huippuhetket sieltä kyllä.
0: Vieläkö kotoa löytyy semmoinen VHS-videonauhuri, millä pystyy katselemaan niitä VHS-siä?
1: Voi Veikko, sillä kyllä löytyy. Mä oon varmaan entisessä elämässä ollut harakka. Kaikki, mikä on vanhan kiisasta. Mulla on siellä kyllä ihan toimivat pelit, että niillä voisi katsoa. Että sehän siinä on just niin kuin VHS-nauhat, niin niissähän on se hopea semmoinen, mikä se nyt on, juttu siinä filmillä, niin se tahtoo sitten kyllä ajan myötä niin vähän niin kuin häipyä pois, että se saattaa olla semmoista hyvin usvasta kuvaa.
0: Taiteellista kuvaa.
1: Niin, nimenomaan. Taiteilijalle taiteellista kuvaa.
0: Kyllä. Hei, muuten viimeksi kakerandelin, kun me tehtiin haastattelua joskus suunnilleen vuoden päivät sitten, niin juteltiinkin tuosta tavaran hamstraamisesta ja vanhasta kamasta. Ja silloin puheessa meillä oli semmoinen joku kuparipannu, että sulla oli hakusessa semmoinen joku tietynlainen kuparipannu, mitä sä olit metsästänyt ja haaveillut semmoisesta, niin mikäs on nyt tilanne? Onko tässä vuodessa kuparipannua löytynyt vai vieläkö etsintä jatkuu?
1: Ei ole kyllä mulla haaveena on se, meillä oli joskus, siis tarinahan on sellainen, että meillä oli joskus silloin aikojen alussa, niin meillä oli parikin kolme semmoista hienoa, mutta armaat sisko, niin otti ne ja vei tuonne Ruotin maalle ja mä jäin ilman kuparipannua. Ja mä muistan sitä aikaa, kun siellä oli just semmoinen, missä oli läppä siinä nokassa ja kenties hieman kolhunen ja aikaa nähnyt. Niin kun mulla on mäskeivi, niin sinne seinälle on metsästänyt kyllä sellaista. Ja vielä haaveissa joku päivä löytää semmoinen, että no sit jos ei löydy, niin sit täytyy mennä Aki Palsamäkeen. Ja siinä se kuparitaan.
0: Niitä voidaan nyt laittaa etsintäkuulutusta myös ilmoille tässä meidän radiossa, että voit kuvailla vielä tarkemmin, että millainen sen kuparipannu pitäisi olla, että jos joku kuulija tuolla nyt haluaisi luopua, niin voi ottaa meidän toimitukseen yhteyttä, niin me toimitetaan sitten Kakelle. Eli minkälainen kuparipannu on hakusessa vielä nyt ihan sillä lailla tarkkaan ottaen?
1: No ei mikään nyt semmoinen 5 litran, koska se vaikuttaa jo pontikkapannulta, mutta semmoinen litraan kokoinen pannu ja semmoinen aikaansa nähnyt, niin se kelpaa mulle oikein. Se on vähän niin kuin meikäläinenkin, että vähän on tullut lommoja ja muuta, mutta vielä se toimii.
0: Kiitoksia Kake Randeliin tästä juttutuokiosta ja oikein mahtavia keikkoja sulle ja teidän ryhmälle ja vetäkäähän hyvin Suomen suvessa.
1: Kyllä, kiitos ja kiitos kaikille radion kuuntelijoille.

Jos kuparipannu nyt löytyy ja haluat sen lahjoittaa Kake Randelinille, niin viskaa mulle vaikka sähköposti jani.nivala@media.fi. jani.nivala@media.fi. Kake Randelinilla on siis noin litran kuparipannu hakuses. Ja saa olla vanha, saa olla elämää nähnyt, saa olla vaikka kolhujakin, saa olla värikin semmoinen vähän jo kulahtanut, niin se ei mitään haittaa. Hommataan Kakelle kuparipannu jani.nivala@media.fi. Sinne voi pistää, jos on ylimääräisiä kuparipannuja lojumassa nurkissa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen. 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Latte. Prometo que quando o UFC Latte está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
2: Me olha Latte!
0: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilänfarmi.fi.
5: Paikallisten puolella.

0: Mukavaa lauantai-päivää ja hyvää viikonloppua kans Puolen Suomen radiosta. Täällä on studiossa Jani. Mä oon yleensä täällä äänessä iltapäivisin arkipäivinä, mutta nyt tässä heinäkuussa niin oon myös ottanut nämä lauantai-lähetykset haltuun ja näppeihin, niin tälleen niin kuin 10-2. Elikkä Puolen Suomen lauantait heinäkuussa kello 10-14, niin menee täällä tämmöisen möreän äänen säästämänä ja tietenkin hyvän musiikin säästämänä. Ja sitten meillä on myös mahtavia vieraita, mahtavia haastateltavia äänessä. Ja meillä on tänään Pauli Mustajärvi, Pate Mustajärvi käsittelyssä. Tai muistellaan Pate Mustajärveä isosti nyt tästä eteenpäin sitten Puolen Suomen radiossa. Kuunnellaan Pate Mustajärven musiikkia totta kai, ja meillä on muistelijana Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri, musiikkialan ammattilainen, promoottori Taija Holme. Huomenna sunnuntaina Pate Mustajärven muistokonsertti, ja tässä on vielä semmoinenkin, että Pate olisi täyttänyt huomenna 70 vuotta. Niin semmoinenkin spesiaalipäivä on sitten huomenna, ja siellä on kunnioitettava lista artisteja huomenna vetämässä Tampereen Nokia-areenalla. Miljoonasateen Heikki Salo, Virve Rosti, Jonne Aaron, just Eino-Leino palkittu Dave Lindholm, Pauli Hanhiniemi on mestoilla, PMMP:stä tuttu Mira Luoti on paikalla, Kuosmasen Sakke on paikalla, kotiteollisuuden Jouni Hynynen ja vielä muitakin, lista jatkuu tuosta eteenpäin. Ja sitten siellä on myös tietenkin Pate Mustajärven tytär Jenni Mustajärvi tulkitsemassa Paten tunnetuksi tekemiä kappaleita. Niin Pate Mustajärviä muistellaan tänään Puolen Suomen radiossa tässä lauantai-lähetyksessä. Ja kohta aloitetaan parin musiikkiesityksen jälkeen, eli promoottori Taija Holm meillä äänessä, ja muistellaan Pate Mustajärveä.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Puolen Suomen radiossa me saadaan nyt ääneen Pauli Mustajärven hyvin tuntenut promottori Taija Holm. Terve.
1: Tervehdys.
0: Keskustellaan nyt seuraavaksi sunnuntain muistokonsertista, Pate Mustajärvestä ja kaikesta näihin liittyvistä asioista. Otetaanko me Taija Holm Pauli vai Pate-nimi käyttöön nyt tänään?
1: No se oli mulle aina Pauli, mutta iso yleisö tuntee hänet Patena, että saat päättää.
0: Voidaan puhua Paulista tai Patesta, niin kyllä jengi pysyy mukana nyt, ihan sama kummasta puhutaan. Kerro Taija hieman, avaa niin kuin teidän välejä. Te olitte ainakin työkavereita, olitteko te ystäviä tai analysoi vähän, että millainen suhde sulla oli Pate Mustajärveen ja Pauli Mustajärveen. Minkälaiset välit teillä oli?
1: No, tätä on kysytty aika usein ja mua harmittaa se, että mä en voi häneltä kysyä, että miten hän kokee, millaiset meidän yhteydet olivat. Oliko ne niin kuin työtoverillisia vai ystävyyssuhdetta, mutta ne oli jotain siltä väliltä ehkä. Aika ajoin.
0: Mutta kuitenkin te tunsitte silleen hyvin toisenne ja kuinka pitkä yhteinen duunihistoria teillä vaikka olisitte?
1: 24 vuotta. Että 2001 vuonna päädyin Poco Records-levyyhtiön töihin ja siellä ensimmäistä kertaa Mustajärveä kättelin. Tokihan kaikkihan suomalaiset tiesi ja tunsi niin Pauli Mustajärven, mutta että hän ei tarvinnut kauheasti mulle itseään esitellä niin sanotusti. Mutta siitä niin kuin levyyhtiöstä se yhteinen taival sitten alkoi, että olin siellä markkinointipäällikkönä ja hoidin myös PR-asioita. Ja hänellä tuli useita julkaisuja siinä aikana, kun 5,5 vuotta siellä Poco Recordsilla ehdin olla ennen kuin oman firman sitten perustin 20 vuotta sitten. Ja yhteistyö jatkui sen puitteissa aina siihen asti, kun tosiaan niin kuin hän menehtyi, että sain sitten vielä tuossa viime vuosina olla mukana hänen soolokiertueensa tyylillä kiertueen tuotannossa. Ja sitten olin suunnittelemassa myöskin markkinointia siihen vuoteen, kun hän Popedassa lopetti, eli että mitä sitten sen jälkeen tulisi niin kuin tapahtumaan. Eli piirsin tavallaan sen aikajanan sitten sille 2023 vuodelle markkinoinnin ja PR:n tiimoilta.
0: Että tuommoinen neljännes vuosisata suunnilleen yhteistyötä, niin kyllä siinä toista ihmistä oppii jo tuntemaankin hieman.
1: No joo, yhteisiä automatkoja oli paljon ja totta kai olin mukana niin kuin lukuisilla keikoilla, että kyllä siinä sinänsä oppii tuntemaan toisen tavat ja persoonan ja kaikki niin kuin ihmisluonteen piirteet, että kyllä se väistämättä niin kuin puoltoutuu se ihmiskuva siinä.
0: Mä kohtasin työasioissa muutaman kerran Pauli Pate Mustajärven ja mulla on jotenkin jäänyt tosi semmoiset niin kuin lämpimät kohtaamiset ja hyvät muistot haastatteluista, joita mä oon Paten kanssa tehnyt. Että se jotenkin oli aidosti läsnä ja mun mielestä sillä ei ollut kiire mihinkään. Ja eikä niin kuin pienintäkään mitään starailua, no ei Suomessa monilla muillakaan ole, mutta et se oli jotenkin harvinaisen niin kuin mukava heppu ja sillä lailla otti aikansa. Ja niin kuin, se oli jotenkin musta tosi läsnä ne hetket, kun mä hänet kohtasin ja ne hommat, kun me töitä tehtiin yhdessä, niin mulla on jäänyt niin tosi hyvät ja tosi lämpimät fiilikset Pate Mustajärvestä.
1: Semmoinen hän oli ihmisten kanssa. Hän kohtasi niin kuin jokaisen tosi aidosti.
0: Mitkä sun mielestä oli Paten jotain muita parhaita puolia, jos nyt muistellaan sitten ja mietitään ja analysoidaan hiukan henkilöä?
1: No se, mitä moni ei ehkä tiedä, niin hän oli hyvin sivistynyt ihminen. Eli se julkikuva, mikä hänestä ehkä oli siinä niin kuin Patena lavalla ei antanut sitä kokonaiskuvaa hänestä ihmisenä, eli hänhän oli tosi lukenut ja tiesi tosi paljon sodista, historiasta ylipäätään ja mustaruutiaseissa ja kaikista moottoriajoneuvoista, mutta että se puoli ehkä hänestä tullut sillä tavoin esiin, kun taas sen peittosi sitten tämä rockiraikuli Pate siellä lavalla.

0: Se oli tietenkin Popedan musiikkia, se kappale oli Da Da. Pian jatketaan Pate Mustajärven entisen työkaverin kanssa. Taija Holm, promoottori, musa-alan ihminen, on kohta äänessä. Puhutaan Taija Holmin ja Pate Mustajärven yhteisestä työtaipaleesta, että millainen se oli, millaista oli tehdä hommia yhdessä Pate Mustajärven kanssa.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, mennään Heino Sittariin.
1: Radiovoiman kesä on voimaa, sinulle tarjoaa. Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: TikTok-kappale nimeltä Heilutaan. Ehdimme kuunnella tässä lauantai-lähetyksessä vielä Pate Mustajärven musaa. Ennen TikTokia kuunneltiin tuossa Popedaa hetki sitten ja otetaan myös Pate Mustajärven tätä soolotuotantoa kehiin vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Nyt otetaan ääneen lauantain haastateltava Taija Holm, musiikkialan työntekijä, ihminen, joka teki vuosia, jopa siis vuosikymmeniä, liki neljännes vuosisadan töitä yhdessä Pate Mustajärven kanssa. Onko sinulla, Taija Holm, jotain työproggiksia, työreissuja jäänyt niin kuin erityisesti mieleen, mitkä oli jotenkin tosi onnistuneita tai mitkä oli jotenkin tosi mukavia? Niin kuin, että tämä oli siisti tehdä Paulinkaan ja vitsi, toi oli niin kuin kiva silloin aikanaan tehdä ja toi meni tosi hyvin.
1: No, en tiedä, mitä niistä kaikista voi kertoa, mutta...
0: Kerro joku tämmöinen sensuroitu versio. Kerro sen verran, kun pystyt.
1: No, hänhän oli siis mitä parhainta seuraa kyllä. Siis hän oli yksi parhaimmista tarinankertojista, mitä on ikinä tavannut. Ja hän kertoi muun muassa jo sieltä Lokomo-ajoilta, kun hän oli siellä konepajalla töissä ennen tätä varsinaista hyppyä tuntemattomaan, eli mikrofonin varteen ja Popedan keulakuvaksi, niin hän kertoi semmoisesta työkaverista, joka oli aika paska duunissaan, eli kaikki, mitä hän teki, meni aika lailla reisille. Ja he ajattelivat sitten, kun tämä työkaveri sitten menehtyi, että he laittaa hänen hautakiveen tämmöisen tekstin kuin paljon kolvasit, paljon mokasit, viimein kolvis sammui. Ja tälle räkätettiin sitten aina välillä tuolla autoreissuilla, mutta tämä oli yksi niin kuin tavallaan esimerkki siitä, että hänellä löytyi tarina niin kuin vähän kaikkeen aina. Ja musta oli ihana, kun hän muisteli myös niitä niin kuin, tiedätkö, Lokomo-aikoja, että miten hän edes muisti sieltä yhtään mitään.
0: Joo, jossain dokkarissa oli sitten, kun Pauli vieraili siellä vuosia sen parivuotisen työhommansa jälkeen, niin hän muisti kaikkien nimet vaikka ja tälleen.
1: Kyllä.
0: Niin ihan juuri käsittämätöntä. Näin.
1: Kyllä. Joo. Ja kyllähän hän oli semmoinen niinku just sanailija ja semmoinen niinku hauskan pitäjä niin sanotusti silloin, kun oli niissä iloliemissään. Mutta sitten hän oli myös semmoinen ristiriitainen henkilö, että varsinkin se selvinpäin niin oli aika ujokin ja vetäytyvä, eikä ollenkaan niin kuin porukan keskipiste. Ja taas toisaalta oli hyvin pedantti, merkkasi kaikki kalenteriin, kaikki asiat, ja eli hyvin tämmöistä armeijamaista elämää, eli hyvin niin kuin rutiinit näytteli isoa roolia hänen elämässään. Mutta sitten taas, kun oli ne iloliemet kyseessä, niin sitten taas niillä tavallaan aikataululla ei sinänsä ollut kauheasti väliä, että sitä tehtiin vähän sitten tunnepohjalta, niitä ratkaisuja.
0: Okei, että se välillä sitten oli se työnteko myös hänen kanssa varmasti rasittavaa, sit kun tämä puoli sai vallan.
1: No joo, ja sitten kun tavallaan se ei ollut sitä aikaa, kun vielä oli tavallaan nämä uuden ajan työkalut tulleet käyttöön, sähköpostit esimerkiksi, että välillä sai kyllä niin kuin odotella vastausta ja sitten piti tarttua luuriin, että en ole saanut kuittausta sähköpostiin näihin asioihin, niin hän välillä tokaisi, että minä avaan sähköpostin torstaina ja sitten mietin, että minkälainen mylly siellä kotona on, että kun sen käynnistämiseen vaaditaan tämmöinen aika.
0: Mitä sä luulet, että miksi se oli tolleen, että oli se pedantti, kurinalainen armeijapuoli ja sitten tämä toinen puoli, niin miten se on niin kuin mahdollista, että sama ihminen toimii sitten tolleen niin kuin kahdella eri tavalla?
1: No, tätä kyllä paljon niin kuin pohdin, mutta että ne oli niin vastakkaiset. Se oli se Pate, oli se heittäytyjä ja semmoinen niin kuin aikataulusta välillä piittaamaton, mutta sitten taas Pauli oli se, joka oli todella säännönmukainen ja noudatti niitä sovittuja aikatauluja.
0: Ja toisaalta nyt kun tulee mieleen, kun tätä tässä jutellaan, niin kyllähän meissä kaikissa ihmisissä sitten on myös niin kuin semmoista ristiriitaa ja monia puolia, että eihän se nyt ole niin simppeliä, että jokainen olisi
1: joo,
0: aina samanlainen.
1: Joo, mutta hän eli sitä kahdenlaista Pauli ja Pate-elämää. Välillä hän kyllä sanoi, että ei aina jaksaisi olla se Pate, mutta että hän ymmärsi, että se on myös se työrooli.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, piitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

0: Puolen Suomen radiossa muistellaan tässä lauantain lähetyksessä nyt Pate Mustajärveä ja otetaan selkoa myös huomisesta muistokonsertista, kun tuolla Tampereen Nokia-areenalla iso muistokonsertti Suomirokin legendan Pauli Mustajärven elämäntyön kunniaksi. Tämän vuoksi meillä on musiikkialan ihminen Taija Holm haastattelussa Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen lauantaissa. Ja Taija Holmin seurassa jatketaan nyt. Oliko Pauli Mustajärvellä sitten semmoisia suunnitelmia niin kuin tulevaisuutta kohteen, että oliko hän vähän niin kuin sit vetäytymässä tai lopettelemassa tai himmailemassa? Pitikö se mennä jotenkin vähän silleen?
1: Mähän kuvittelin, kun hän jäi sit operasta pois, että nyt hän onneksi nyt rauhoittuu ja nauttii eläkepäivistään ja voi matkustella ja näin poispäin, niin mitä vielä? Oli kuule isompi vaihde silmässä ja hän lähti sitten tekemään sooloa aika täysillä, eli sekä niitä soololevyjä että kiertueita, mutta hän rakasti sitä. Ja hän sai todellakin niin kuin tehdä viimeiseen asti sitä työtä, mihin hän oli ihan selkeästi syntynyt. Ja hän lähti kyllä niin kuin hänelle ominaisesti, eli saappaat jalassa.
0: Mm. Onko sinulla Taija Holm itsellä jotain biisejä Paten soolotuotannosta tai Popedan tuotannosta, mitkä on sulle jotenkin tosi tärkeitä jostain syystä? Niin onko jotain niin kuin semmoisia sulle tosi tärkeitä lauluja, mitä Pauli on laulannut?
1: On. Yksi tärkeimmistä on Tyylillä. Ne sanat koskettaa tosi paljon, kuten myös Parjoista valoihin, jonka Jape Ylinikka teki Paulille, kun hän kuuli, että hän on kerran jo meinannut lähteä taivaan porteille, niin tästä aiheesta hän kirjoitti biisin, jonka Pauli levytti 2018 nimiselle sooloalbumille, ja nyt sitten Jape Ylinikka itse tulkitsee tämän biisin sunnuntain muistokonsertissa, ja se julkaistaan myös seuraavana maanantaina. Se on todella, todella iso teos ja hieno. Että täytyy sanoa, että kuivin silmin ei selviä siitä kyllä.
0: Varjoista valoihin. Kerrotaan, ja haluan tuosta biisistä vielä jotain lisää.
1: No, mä tunnen toisesta yhtyeen kautta tämän Jape Ylinikan, joka on siis itse asiassa Doom Unitin laulaja ja biisin tekijä. Ja jossain keskusteluissa keskusteltiin Paulista ja kerroin, että mitä 2007 tapahtui, että hänet kiidätettiin sairaalaan keikalta ja lähtö oli aika lähellä.
0: Niin mikäs homma se sitten oli?
1: Tämä oli tämä, mitä oli uutisoitu, tämä Riihivuoren Rockin sairaskohtaus, mikä hänelle tapahtui. Ja siitä Japelle jäi tämä asia mielen päälle ja hän halusi tehdä siitä biisin ja se tarjottiin Paulille ja Pauli levytti sen biisin. Ja se jäi vähän kummittelemaan sitten taustalle, koska se Japelin demo oli kans tosi hyvä. Mutta se ei ollut tietenkään sama, minkä Pauli oli tehnyt ja tulkinnut. Mutta oli kaksi erilaista versiota siitä biisistä. Ja nyt mä sitten kysyin, kun tätä muistokonserttia lähdettiin tuottamaan Japelta, että mitä sä oot mieltä, että jos sä nyt tulisit esittämään sen sun version siitä biisistä. Koska se oli todellakin niin kun, todella hyvä. Ja hän oli silleen, seuraavana päivänä soitti mulle, että oliko sä ihan tosissas ton asian kanssa. Mä sanoin, että no en mä tämmöisillä asioilla vitsailla tietenkään, niin sitten nyt se on tehty se biisi ja se tosiaan esitetään sitten sunnuntaina. Siinä on Happoradion Mika Haapasalo ollut mukana sitä tekemässä ja myöskin taustalaulussa mukana sitten siellä Nokia-areenan lavalla. Ja tulee varmaan nostattaa tunteita kyllä pintaan, että se on aika järkälemäinen teos.

0: Mites Taija Holm, toi tyylillä kappale, mikä siinä suhun vetoaa tai sanotuksissa tai biisissä tai biisin storissa muuten, niin voiko se vielä avata sitä, että miksi tyylillä biisi on sulle tärkeä?
1: Siinä on semmoista tietynlaista soul country poljentoa, mikä oli Paulille niin kuin ominaista ja hän piti niistä niin kuin musiikkityyleistä. Ja sitten se sanotus on ehkä semmoinen, että kun mä lähden tyylillä. Se sopii jotenkin Paulille ihan äärimmäisen hyvin, mutta mäkään en silloin tiennyt, kun sitä biisiä hänelle tarjottiin, hän se teki, että se lähtö voi olla näin lähellä. Ja se on hieno biisi, siitä tehtiin myöskin yhden kiertueen teema, tyylillä kiertue oli sitten 2018. Christian Lovex on tehnyt siihen sävellyksen ja tuotannon.

kahden tyylillä. Kahvitunnille kakku, en näyttänyt itse sattu, kun lähden tyylillä.

0: Erinomaisen hyvää lauantai-päivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja muistutan muuten Mökki lauantai-nimisestä iltaohjelmasta, joka kesälauantaisin raikuu ilta 8 jälkeen. Kesän parhaat tarinat, toivebiisit ja terveiset lähtee Mökki lauantaissa eteenpäin, jos soittaa lähetyksen puhelinnumeroon 014-522-959 tai sitten WhatsApp on toki myös käytössä ja varsin hyvä tämmöinen nykyaikainen tapa ottaa yhteyksiä tänne päin 0406195939. Mikä jottei pistät vaikka saman tien toivebiisiä mökkilauantaihin, niin se on sitten illaksi valmiina tai jossain vaiheessa nyt sitten tässä pitkin päivää. Tai sitten rimpautat vaikka iltaisella lähetykseen. Siellä on maanmainio Veikkonen Joni Pakarinen tänään mökkilauantaissa äänessä kello 20 jälkeen. Niin Joni Pakarinen ja mökkilauantai täällä Puolen Suomen radiossa tänään illalla. Niin siinä sujuu lauantai rattosasti myöhäisilta sitten tänään Pakarisen Jonin seurassa täällä Puolen Suomen radiossa. Meillä sujuu tässä seuraava tunti suurin piirtein tai vähän vajaa nyt haastateltavan Taija Holmin seurassa ja muistellaan vielä Pate Mustajärveä ja puhutaan tuosta huomisesta Tampereen Pate Mustajärven muistokonsertista. Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta huomenna 12. päivä heinäkuuta, jos hän vielä eläisi, mutta huomenna muistellaan Paten elämäntyötä Tampereen Nokia-areenalla siis. Ja mietitään kohta sitä, että minkälaista on esiintyä tuommoisessa muistokonsertissa, kun promoottori Taija Holm järkkäilee tuota huomista konserttia. Siellä on tosiaan Paten tytär Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti ja monta muuta esiintymässä huomenna, niin tuommoinen muistokonsertti, sehän voi olla myös varmasti todella vaikea paikka sitten laulaa ja esiintyä, niin puhutaan muun muassa tästä ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Pate Mustajärvellä on tosiaan muistokonsertti huomenissa. Paikka on Nokia Areena Tampereella ja Pate Mustajärven pitkäaikainen työkaveri, musiikkialan työntekijä ja promoottori Taija Holm on haastattelussa mulla tänään tässä Puolen Suomen lauantaissa.
1: Tuo sunnuntain muistokonsertti, se saattaa olla monille esiintyjillekin tosiaan nyt todella niin kuin tunteellinen tapahtuma sitten, niin onko esiintyjät jotenkin huolissaan nyt etukäteen siitä, että mitä jos siellä vaikka sit liikuttuu, kun laulaa, niin, tai mitä te puhutte sitten siellä nyt, kun konserttia on valmisteltu?
2: No moni on tätä miettinyt ja moni varmaan siirtää sen surun syrjään siksi aika, kun on siellä lavalla, koska se on niin tiukka paikka, että jos sinne päästään ne tunteet valloilleen, niin siinä voi käydä sillä tavalla, että siinä murtuu. Mutta se on tavallaan semmoista itsesuggestiota sitten, että miten sen tilanteen haluaa ja pystyy hoitamaan. Ja kaikki tunteet on tietenkin sallittuja, että ne pitää sitten päästä siinä tulemaan. Ja mä luulen, että joka ikinen ihminen siellä yleisössä ymmärtää sen asian, jos siellä artistikin liikuttuu. Mutta että siellä mennään varmaan aika lailla tunteesta toiseen, koska kyseessä on myös Paulin syntymäpäivä, että myös ilo ja riemu on sallittua siellä luonnollisesti, eli siellä on niitä tunnettuja Pupedan biisejä, mutta sitten siellä on myöskin niinku soolomateriaalista muun muassa näitä vähän melankolisempia ja slovarimpia biisejä, ja, jotka varmasti nostaa myös tietynlaisia tunteita pintaan.
1: Mm. No te ette varmaan just halua paljastaa sitä biisilistaa etukäteen ja kaikkea, että mitä siellä tapahtuu, mutta tästä just juttelin yhden kaverin kanssa, joka jotenkin ajatteli, että ei siellä varmaan niitä Pupedan niin kuin kaikista kovimpia, reippaimpia ralleja ja tämmöistä tule. Mä olin, että varmasti tulee, että mitä ihmettä, että sehän on niin kuin tämmöinen niin kuin, myös niin kuin just, että muistellaan ihmistä ja hänen elämää ja niin kuin just tämä 70V-homma, niin että eikö siellä nyt sitten myöskin ole uptempo-meininkiä ja tällaista?
2: Kyllä. Joo. Kyllä, sä olit oikeassa. Joo. Siellä tulee tosi laidasta laitaan niin kuin leikaten koko Paulin ura, eli sieltä niin kuin ihan Pupedan alkumetreiltä niin kuin tähän viimeiseen niin kuin sinkkuun. Eli kyllä siellä se ei vielä biisi myöskin tullaan kuulemaan itse Esa Elorannan esittämänä, joka sen biisin Paulille teki.
1: Hmm. Ja sunnuntain tuosta muistokonsertista, siitä on tulossa aika monipuolinen pakkaus varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan. Siellä on hirveä määrä esiintyjä, siellä on liki 40 ihmistä lavalla. Ja sitten on myös jotain niin kuin tämmöistä videomateriaalia, haastattelujuttuja, niin kerro Taija hieman tästä puolesta.
2: Joo, siellä on tuoreita haastatteluja Paulin lähipiiriltä ja yhteistyökumppaneilta, jotka on ollut esimerkiksi tekemässä hänelle biisejä. Ja sitten siellä on arkistomateriaalia myöskin ja videokuvaa Paulista nyt näiltä ihan viime vuosilta. Ja on siellä mukana yksi yllätyskin, ainakin yksi.
1: Hmm. Oliko helppo saada ihmiset mukaan tähän sunnuntain konserttiin ja kasata toi porukka?
2: Miltei kaikki suostuivat. Osalla oli lomareissua tai muuta menoa, että ei päässyt, mutta sanotaanko näin, että suurin osa, joita kysyimme, niin kiittivät kunniasta ja sanoivat, että totta kai tullaan. Tässä oli tietysti meidänkin etuna se, että tämä on sunnuntaipäivä, että ei ollut niin paljon kuitenkaan niin kuin kilpailevia muita keikkoja jo siellä kalenterissa, että sikäli aikataulujen puolesta tämä oli mahdollista, koska mehän päästiin tätä sitten lähteä niin kuin tuottaa siinä helmikuulla, mikä toisaalta tarkoittaa jo artistien kalentereissa sitä, että se seuraava kesä on jo aika tupaten täynnä monellakin. Mm. Mutta että onneksi nyt sitten tämä Paulin syntymäpäivä osui sitten sunnuntaille, että me saatiin tosi kivat, hyvät artistit tähän mukaan, jolla kaikilla on tietty yhteys ollut Pauliin. Eli on ollut joko hänen kanssaan tiekkä samalla lavalla joitain aikoja tai vuosikymmeniä tai tehnyt biisejä tai muulla tavalla tehty yhteistyötä. Eli että jokaisella se tietty lanka on olemassa.

0: Se oli Dave Lindholm, kappale nimeltään No niin kai. Dave Lindholmkin esiintymässä huomenna Pauli Pate Mustajärven muistokonsertissa Tampereella. Missäs muuallakaan kuin Tampereella järjestetään tietenkin Suomirokin legendan Pauli Pate Mustajärven muistokonsertti. Ja kohta puhutaan meidän lauantain haastateltavan Taija Holmin kanssa. Puhutaan tämmöisistä henkimaailman jutuista. Joo, otetaan selkoa siitä, että nyt kun Pate Mustajärvi ei ole enää täällä, niin onko kuitenkin ollut jonkinlaisia merkkejä, jonkinlaisia signaaleja olemassa, että Pate Mustajärvi antaisi jotain merkkejä itsestään. Niin tämmöinenhän on aika yleistä, että kun joku ihminen poistuu täältä, niin että hän saattaa sitten jossain vaikka eläinhahmossa jotainkin antaa jonkun merkin tai jotain. Ainakin tämmöisiä kokemuksia on sitten monilla, joilta joku läheinen ihminen on lähtenyt. Niin puhutaan tämmöisistä henkimaailman jutuista kohta Taija Holmin kanssa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Aqui é Nemias Barbosa, UFC Lahti. Prometo que quando o UFC Lahti está em campo, também se vê o que fazemos no treino.
4: Me olla Lahti!
5: Tämä on se peli. FC Lahti vastaan HJK lauantaina 11. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Tunnelma, taistelu ja panokset. Tätä matsia et halua missata.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Puolen Suomen lauantai-lähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Meikäläisillä on tänään haastateltavana musiikkialan työläinen sieltä kulissien takaa. Taija Holm, niminen musiikkialan promoottori ja tosiaan työntekijä muutenkin. Taija Holm on saattanut mediassa vilahdella vaikkapa tuossa viime talvena, nyt sitten kun Pate Mustajärvi, hänen pitkäaikainen työkaverinsa, menehtyi, niin Taija Holm on antanut kommentteja kyllä, että saattaa olla mediastakin tuttu hahmo, mutta enemmän työskennellyt musiikkialalla siellä kulisseissa ja nyt tosiaan on työstänyt sitten Pate Mustajärven muistokonserttia Nokia-areenalle Tampereelle huomispäivälle sunnuntaille. Otetaan Taija Holm kertaalleen vielä ääneen nyt Puolen Suomen lauantaissa. Hirveästi on isoja hahmoja mukana Suomen musiikkikentältä, Dave Lindholmista Jonne Aaroni ja ihan niin kuin tosi monipuolinen jengi. Niin onko se joistain erityisen ylpeä, että ketä te olette saanut mukaan sunnuntain muistokonserttiin?
1: Mä en ehkä haluaisi ketään niin kuin erityisesti Joo. nostaa. Ne kaikki on niin mahtavia ja lahjakkaita laulajia ja biisintekijöitä, että Mä oon onnellinen, että he on kaikki niin kuin paikalla. Ja nyt kun meillä oli tällä viikolla treenit tämän muistokonsertin tiimolta ja kaikki nämä laulajat halas toisiaan siellä ulkona, tiedätkö, niin se oli jotenkin tosi liikuttavaa. Ja.
0: Wow. Niin ulkosalla oli sitten tämmöinen ryhmähalihetki vai?
1: Ne oli aurinkopaisto, tiedätkö, oli välillä siinä ulkona ja sitten taas siirryttiin sisätiloihin treenaamaan. Ja sitten katsoi siitä ikkunasta sinne ulos, kun ne niin kuin halailee siellä toisiaan, niin on silleen, että tämä on se paras kiitos siitä niin kuin, ja se tunnetila, minkä se niin kuin herätti, oli silleen, että kaikki on niin kuin aika lailla sen saman kaipauksen keskellä.
0: Tämä on nyt ehkä vähän hölmökin kysymys, minkä mä nyt sitten esitän tuossa, mutta kysyn silti. Nyt kun just kerroit tuosta halihetkestä ja aurinko paisteli tai että ihmiset halaili, niin joskushan on näitä, että kun joku ihminen poistuu, niin sitten tulee jotain fiiliksiä, että tuolla se lintuna yksi ilta lenteli ja istui pihapuuhun tai jotain, että se kävi jossain aamuhämärässä tuolla kettuna moikkaamassa mua. Niin onko sulla, Taija Holm, tullut kertaakaan mitään semmoista fiilistä jossain, että nyt tuolla kun valot räpsähteli, että toi on varmaan Pauli nyt antaa jotain signaalia jostain muualta?
1: No mähän olen tämmöinen aika henkinen ihminen ja kun tiedetään, että tämmöinen iso stadionkonsertti tai tämmöinen areenakonsertti vaatii tosi paljon pieniä ja isoja nopeita päätöksiä. Tässä pitää tehdä valtava määrä joka päivä päätöksiä, niin ne ei ole aina helppoja. Ja siihen totta kai liittyy vielä talousasiakin ja isot riskit. Niin sitten välillä mä oon laittanut katseen niin kuin taivaalle ja kysynyt häntä, että niin, mites tehdään? Niin kyllä se vastaus on kuule sieltä tullut. Ja me ollaan kuitenkin nyt tässä pisteessä, että se konsertti toteutuu sunnuntaina, että mä luulen, että mä oon saanut oikeita vastauksia toivottavasti.
0: Oho, miten ne vastaukset tulee sulle?
1: No ne on aika ilmiselviä sitten, että vaikka mä niin kuin tavallaan painin niiden asioiden kanssa, tiedätkö, että sulla voi olla pari kolme eri vaihtoehtoa ja sä et ehkä siinä tilanteessa osaa aika ad hoc-maisesti tehdä sitä päätöstä, niin sitten välillä on tosiaan niitä hetkiä, mutta no niin. Mietitään ja kysytään taas, mitä sä tekisit tässä kohdin ja näin.
0: Ihan mahtavaa.
1: Mutta Paulin tytär Jenni on sanonut, että kyllä valot ovat räpsyneet, että kyllä hän on käynyt keskuudessamme.
0: Joo. Sunnuntaina tosiaan nyt luvassa sitten Pauli Mustajärven muistokonsertti. Mä kysyn loppuun vielä promoottori Taija Holm sulta, että minkälainen sulla tulee itsellä olemaan se konsertin kulku, että onko sä niin kuin kokonaan töissä ja ihan työmoodissa vai pääseksä hetkeksi siellä välillä istahtamaan ja vaikka nauttimaan musiikista tai miten sun oma sunnuntai sitten menee?
1: No me mennään itse asiassa sinne hoitaa setupia jo lauantaina, eli silloin rakennetaan koko tekniikka sinne ja osa kamoista tuodaan jo niin kuin bändien taholta silloin ja sitten sunnuntai-aamuna olen siellä kuin tikka kello 9 aamulla ja siitä lähtee sitten soundcheckit ja generaalit ja vedän sen generaalin ja hoidan, että ovet avautuvat ja ihmiset liikkuvat ja tota, että show alkaa kello 19 ja tota, sitten mä olen itse ohjaamassa insertit, eli niiden käynnistykset. Että meillä on livekuvaus siellä, sitähän ei niin varsinaisesti taltioida, mutta se taltioidaan vaan niin omaan käyttöön, niin ehkä mä katson sen sitten omalla ajallani itse joskus sitten rauhassa ja silloin pystyn ehkä keskittyä siihen ja näen sen kokonaisuuden, että mä pelkään, että mulla menee se vähän ehkä ohi, kun on siinä ajolistan päässä koko ajan katsomassa ja ohjaamassa sitten sitä videoiden ja inserttien lähtöjä.
0: Mm. No mutta hyvä, että sitä pääsee sitten myöhemmin fiilistelemään tallenteelta joku ilta.
1: Joo, se ei ole virallinen tallenne, se on vaan meille työkäyttöön tuleva tallenne.
0: Mm. Luuletko, että sun pitää jonkunlainen hajurako, että vaikka 2 vuotta tai 4 vuotta, että sä sitten otat sen hetken, vai tuleeko se mahdollisesti nopeastikin sitten tämän sunnuntaisen konsertin jälkeen?
1: Mä en ole itse asiassa ajatellut sitä asiaa. Eikä se varmaan tarvitse. Vähän riippuu siitä tunnetilasta, että mikä siinä sitten on. Ja mä toivon, että ihmiset tykkäisi siitä, koska tämä on tehty heille tämä konsertti. Että he nauttis siitä ja sais siitä semmoisia elämyksiä, mitä he ehkä muistaa niin kuin vaikka loppuelämänsä ajan. Että mä olisin hirveän kiitollinen siitä, että jos sieltä tulee jotain lunta tupaan, niin ehkä mä katson sen vasta 5 vuoden päästä.

päin. Se ryhmä vihollisen väijytykseen jäi. Sain kuulan rintaani, jäin hankeen makaamoon. Mä elän vieläkin, en suostu

Siinä oli semmoinen ryhmä laulamassa kuin Pate Mustajärvi, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio ja vielä Topi Sorsakoski kans. Mä elän vieläkin. Kiitos lauantain haastateltavalle musiikkityöläiselle Taija Holmille, promoottori Taija Holmille. Hän oli tuossa äänessä pariin otteeseen, muutama otteeseen meillä tässä lauantain lähetyksessä puhumassa Pate Mustajärvestä ja kiitos Taija Holmille erinomaisista kommenteista. Meikäläinen äänessä vielä hetken verran Puolen Suomen lauantaissa ja tulevina lauantai-päivinä jatketaan kello 10-14. Ja olen äänessä myös kyllä iltapäivissä sitten tällä kanavalla Puolen Suomen radiossa ensi viikollakin kello 14 eteenpäin. Meillä on tämmöinen kesäohjelmisto menossa, niin vedetään näitä lauantai-päiviäkin nyt sitten täällä Nivalan Janin johdolla vielä pari lauantai-päivää. Ja muuten Mökkilauantai-niminen ohjelma, semmoinenkin tulossa tänään vielä ilta kasilta. Ja Mökkilauantaissa tänään poikkeuksellisesti Joni Pakarinen äänessä.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Puolen Suomen lauantaissa nautitaan kohta Happoradion musiikista ja toinen kotimainen kappale tulossa kans Young Hearted -yhtyeeltä, bändiltä, jonka nimi ei ole kotimainen, mutta kotimaista musiikkia Young Heartedkin esittää. Biisi on nimeltään Takavalot. Se tulee Happoradion Che Guevaran jälkeen.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Young Hearted ja takavalot. Nivalan Jani kiittää seurasta. Mä toivotan erinomaista viikonloppua ja lämmintä viikonloppua sinulle. Kiva, kun oot viihtynyt Puolen Suomen radion taajuuksilla ja viihdyppä edelleen. Meillä on tulossa loistavaa ohjelmaa tässä pitkin viikonloppua ja erityisesti mökkilauantai on semmoinen, mistä mä tykkään muistutella. Se on semmoinen lauantai-iltojen sulostuttaja. Mökkilauantai kasilta tosiaan tänään ja Joni Pakarinen viskaa vaikka toivetta saman tien jo meidän WhatsAppiin. Jonille numero on 0406195939. Kello 20 reikä leipä ja sen jälkeen tosiaan mökkilauantai sitten tänään siellä loppuillan puolella. Kiitos tosiaan seurasta. Pidäpä kuule huolta itsestäsi ja meikäläinen äänessä sitten jälleen kun arki koittaa, eli maanantai tuossa nyt sitten viikonlopun jälkeen. Puolen Suomen iltapäivät tulee ensi viikolla kello 14 alkaen, niin kohdataan me siellä. Vietässä hyvää lauantaipäivää tästä eteenpäinkin ja kuule, pidäpä huolta tosiaan itsestäsi ja myös välillä muistakin ihmisistä, niin kyllä se siitä suttaantuu.

0: Next. Kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
1: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi, plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Se hetki.
4: Kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
5: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
6: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
5: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
7: Rockkormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
8: Matkustan ympäri maailmaa laukussa leipää ja piimää vaan. No joo. Täältä musiikin erikoistakin erikoisemmasta musiikkiohjelman Rockkorniasta meikä immeinen Jorma Hietamäki kuikuilee käpälää heiluttaen ja hymyilen kuin heinäkuinen heinähanko. Laukussa minulla on totta puheen leivän ja piimän sijaan perunoita ja pontikkaa, mutta matkustamisessa on sen verran perää, että aivan aluksi käytän lentolippuni San Franciscon matkaan, kun en viitsi sinne nyt sentään uimallakaan mennä.

Perustellusti voinen julistaa hippia rakkauden kesän 2026 alkaneeksi noin niin kuin copy-paste mielessä, sillä vuotta 1967 pidetään noiden määreiden mukaisena suvena, ja tämä Scott McKenzien vahvalla läsnäolotavalla laulama San Francisco tuli myyntiin levykauppoihin kyseisen 1967 vuoden toukokuun puolivälissä. Tyylikäs biisi muuten, jota muun muassa Led Zeppelin -yhtye lainaili live-esityksiinsä 70-luvun alussa. Vaan sitten Yhdysvaltojen länsirannikolta San Franciscosta musiikkimatka jatkuu saman osavaltioista muodostuvan mahtimaan itäiseen kaupunkiin nimeltä New York. New York City on Mark Bolanin johtaman T-Rex-yhtyeen vuoden 1975 paluu pimentovuosien jälkeisistä hetkistä jälleen framille ja kiinnostuksen kohteeksi.

Glam rock-bändi Matt T-Rex esitti kappaleensa New York City ja niin, mitä ja mistäs tuossa kappaleessa lauletaankaan? No että, did you ever see a woman coming out of New York City with a frog in her hand? Eli että oletko koskaan nähnyt naisen tulevan New Yorkista sammakko kädessään? Siinä kappaleen koko teksti ja sanoma ja mahtavaa hämyilyä, sanonpa minä täältä vaan. No älkäämme jäätykö ja jähmettykö ja älkäämme menkö shokkiin tuosta sanotuksesta, vaan menkäämme musiikeissa eteenpäin. Niin ikään alkuaan New York-aiheisesta Steely Dan -taideyhtyön kappaleesta vuoden 1978 rockyhtyöiden Suomen mestarisyhtyö Haukka teki 70-luvun lopulla suomenkielisen käännöslevytyksensä, jossa New York oli vaihtunut Ruotsi-nimiseen maahan. Yhtyö Haukka ja kappale Faija lähti Ruotsiin.

Tämä oli yhtye Kouvolasta, yhtye Haukka ja kappale Faija lähti Ruotsiin, jonka Steely Dan kokoonpano julkaisi 70-luvun puolivälissä originaalinimellä Daddy Don't Live in That New York City No More. Ne vuoden 78 rock-yhtyeiden suomenmestaruusskapat muuten kisattiin 7. päivänä toukokuuta Lappeenrannan jäähallissa, jossa silloisen sarjan mukaisesti keskityylin sarjan voittaja nappasi voiton, ja se oli tämä Haukka-yhtye se, ja Proke-sarjan voiton otti Lappeenrannan omat pojat yhtyeen Far Out, ja Uuden Aallon sarjan ykkössiä matkasi alavudelle yhtyeelle Red Saapas, jonka erään jäsenen kirjoituskone soolo teki varmaankin tuomaristoon lähtemättömän vaikutuksen. Siis kirjoituskone soolo, kyllä. Mutta tuosta Haukka-yhtyeen Steely Dan suomennoksesta itse Steely Dan yhtyeeseen ja yhtyeen esitykseen nimeltään Dirty Work.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Nautimme tuossa tovi sitten Steely Dan kokoonpanon tasapainoisesta biisistä esityksestä nimeltään Dirty Work. Muistan Yleisradiossa työskennellessäni, kun muuan levyjä hyllyyn akkostanut tapaus, siis työntekijä, ei tiennyt, että Steely Dan on yhtye eikä suinkaan artisti. Tietämättään hän akkosti joka ikinen kerta jokaisen Steely Dan CD:n Danin kohdalle. No, mutta kuvitellaanpa ja leikitäänpä nyt sillä tavalla, että olemme juuri tuolla hyllypaikalla ja päätämme valita sieltä soittoon Danin.

Siinä kuultiin suomalaiset käännöskappaleiden kuninkaalta Daniltä käännösbiisi Kesäkatu, jonka nyt liki jokainen, varmaan kaikki, tietävät olevan alkuaan The Loving Spoonful Bandin vuoden 1966 kesähitti, levytys nimeltä Summer in the City. Vaan mitä sitten? No sitä, että Danin jälkeen esiintyy jälleen Danny. Tällä kertaa ei tosin Lipsasen Ilkka, vaan Danny Wilson, ja tuosta Danny Wilson nimestä huolimatta kyseessä ei ole kuitenkaan mikään tai kukaan artisti, vaan 80-luvulla vaikuttanut skottipoppitrio, jonka jäsenistö oli päätynyt moiseen yhtyeen nimeen, siis Danny Wilsoniin, Frank Sinatran vuonna 1958 tähdittämän Meet Danny Wilson-leffan inspiroimana.

Siinä kuultiin kesäbiisin vuodelta 1987 The Second Summer of Love -yhtyeeltä Danny Wilson, jonka musiikin ovat jotkut tietotahot määritelleet eräänlaiseksi sofistuneeksi poppipossanovaksi. Että tällaista käsitteistöä. No sitten 80-luvulta 90-luvulle, jota myös ysäriksi kutsutaan. Päivälleen 42 vuotta myöhemmin, siis sitä hetkestä, jolloin Elviksen debyyttisingle That's All Right oli ensisoinut radiossa, Girl Power-porukka Spice Girlsin ensisinku Wanna Be tuli levykauppoihin kansan hankittavaksi ja kansan hankki. Tuolloin elettiin vuoden 96 heinäkuun 8. päivää.

Tämä oli Spice Girls, jonka Suomen konsertissa minäkin havahduin olevani toukokuun lopulla vuonna 1998, ja mitäkö minä siellä tein? No olinpa tuolloisen teini-ikäisen tyttäreni seurassa, joka ei kirkunut, mutta monet muut hänen ikäluokkansa tapaukset kylläkin. No sentään ihan niin meluissa ei ollut ihastushuutojen volyymi kuin Backstreet Boysien keikalla sitten vuotta myöhemmin. No sitten tämä rockhornia saattelee kuulijansa suomalaisen tyttöenergian pauloihin ja 80-luvulle. Ensimmäinen tyttöbändi kummajaisemme oli yhtye Tavaramarkkinat, jolta nyt kuullaan esitys nimeltä Kaupungin yksiöt.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, mennään Heinolasittariin!
4: Intersport Karisma, Laune ja Koupola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Näin oli kat juttu, että dynamiitti tappaa, kun pojat komiota kaikki on juu. Noilla sanoilla lauloi levylle Eila Torvela vauhti-iskelmän Dynamiitti tappaa veikeän hauskaan tapansa vuonna 1986. Dynamiitista purkkapop-kappaleen otsikolla Dynamite levytti glamrock-bändi Mad vuonna 1973 ja brittilista neloseksi Mad tällä Dynamentillaan ylsi.

Sitä pelettiin 6. päivää heinäkuuta vuonna 1974, kun näin ensimmäistä kertaa ulkomaisen bändikuuluisuuden elävänä lavalla. Bändi oli tämän Madian tapahtumapaikka, oli Lappajärven Tulivuori Rock. Kyllä se jätti jälkeensä se kokemus. Samana päivänä samaan aikaan niinkään brittiyhtyö Jody esiintyi Oulussa Kuusrockissa ja myöhemmin tästä Jody-vokalisti Brian Johnsonista tuli AC/DC-yhtyeen laulaja.

Rocket to the Shodin tuossa esitti 74 levyttämänsä kappaleen Going Down, ja lauluhommat hoiti Brian Johnson, joka ei tuohon aikaan voinut vielä aavistaakaan, että siellä jossakin tulevassa ajassa ne AC/DC-hommat vielä odottavat Thunderstruckineen. Noina 70-luvun alun vuosina Dave Lindholm tiedettiin jo nopealiikkeiseksi tapaukseksi, joka ei kauan viihdy samoissa bändiympyröissä eikä musiikin tekoilmaisuussa, vaan jotakin uutta sitä pitää taas oleman. Näin on ollut Daven tapauksessa jatkossakin ja on yhä edelleen. Daven uusin bändi on nimeltään House Lights, ja tuorein ilmestys, noin niin kuin levymuodossa, on biisi Stumping.

Daven Lindholmista ja hänen uusista kuvioistaan sitten tämän Rockhornia-jakson päätteeksi vanhan tutun Yes-yhtyeen uuteen tuotantoon. Nimittäin sellaistakin on tullut julkin tuoreen Aurora-albumin pituudelta ja leveydeltä. Levyn nyt soittoon valittu teos on nimeltään Turn Around Situation, jonka laulaa Yes-vokalistina jo vuodesta 2012 viihtynyt John Davison. Mahtaisikohan alkuperäinen Yes-laulaja John Anderson päästä enää yli 80-vuotiaana näihin laulukirkkauksiin?

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Don't give me that.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
3: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja farmipuodin tuotteista. Jyttilänfarmi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Kesäjorman tanssitahdittama Heinä Rieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
3: No heipä sulle ja sun heinalaton romanttisille fantasioillesi. Minähän se tässä koko kesäjorman mittaisen olemukseni pituudeltaan toivotan sinut, hänet, teidät ja myös heidät starttiluvan saaneen kesäisen radio-ohjelman Heinä Riehan pariin. Joten mitäpä sitä tässä muuta kuin, että heinä hankoo kouraan ja seivästämään.

koivupuun. Mä ilmassa kummallista näin ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin ja heinältä tuoksui kaikki maa. Ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin ja rauhassa päätin odottaa tää päivä, että joo.

Sanovat heinäntekoa helpoksi, mutta en menisi vannomaan. No, tämä musiikki ja välipuheen sisältöisen heinärihan kuuntelu, tämä ei varmaankaan vaadi minkäänlaisia erityisiä erikoisominaisuuksia. Kun hän istut tai vaihtoehtoisesti seisot tai makaat ja annat radion vain olla auki juuri tällä taajuudella, mitään muuta ei tarvitse tehdä, vaikkakin kaikenlainen muu oheistoiminta kuuntelun ohella on ilman muuta sallittua. Hector saattoi meidät tuossa heinärihatunnelmiin, mitä osuvimmalla kappaleen valinnalla nimeltä Heinäpellolla, mikä on Hectorin mittavan uran Nostalgia-nimisen debyytti pitkäsoiton Anttia vuodelta 1972. Ja kerrottakoon muuten, että Hector, hän on fanittanut kovasti kautta vuosikymmenten David Bowiea, jonka en usko muuten koskaan olleen heinätöissä, ja vaikea sitä on meikä kesäjorman David Bowiea kuvitella hankojan paalaushommissa. Mutta sitten heinärihan tulleeseen kirjeeseen, jonka on lähettänyt joulupukki Korvatunturilta. Ja tällä kertaa tämä käyppä tänne emme pelkää punahamo kirjoittaa kirjeessään näin. Hei Kesäjorma, pieni ongelmatilanne täällä Korvatunturilla. Tonttuja on aivan mahdoton houkutella heinähommiin. Sellainen ei tonttuporukkaa näytä kiinnostavan. Ja asiahan on sillä tavalla, että nyt ei ne nuoret, mutta muiden nuorten tavoin tontut juovat aivan liikaa energiaa juomia. Hiljattain hankkimani kori lumikolakin meni kurkusta alas muutamassa hetkessä. No, pakettimatkaesitteitä tonttuporukka näyttää selailevan ahkerasti ja odottavatkin jo tulevan jouluaatona paketin jakomereissua kovasti. Luvassa noissa paketeissa on jälleen perinteisesti kovaa ja pehmeää, ja joku täystonttu Turun suunnalta haluaa pukin tuovan tulevana aattona leipäkoneen, mikä on kyllä harvinainen toive tätä nykyään. Toisin oli 80-90-lukujen taitteessa. Leipäkoneen toivoja on sellainen joku Joel Hallikainen, jota eräs tontuista kävi kurkkimassa akkunan alla tässä hiljattain ja kuuli hänen laulavan sellaista laulua kuin Sininen on kesäyö. No voi aikoja. Eihän niin minkään värinen kesäyö ole yhtään mitään jouluyhen ja juhlayhen verrattuna. Näin kirjoittaa pukki ja toteaa vielä tässä, että PS, täällä Korvatunturilla ollaan terveitä kuin pukki.

Hän oli Joel Hallikainen Suvisella, serenadilla nimeltään Sininen on kesäyö ja kiva kesäinen puutarha Joelilla näyttää olevan tänäkin suvena. Kukkavalikoima voisi toki olla vähän laajempi. Muutaman petunia ja daalia piristäisi kummasti noita iänikuisia kuuran kukkia. Joel Hallikkaisen mökkivajan seinustalla olevan saalistustarvikemäärän perusteella huomaan Joelin olevan kalamies. On nimittäin virveliä, virvelirumpua, katiskaa, katiskiainetta, rysää ja rysän päältä kiinni jäänyttä todistusaineistoa sekä tötteröllä oleva verkko. Tötterö näyttää muuten olevan mansikka vaniljasekoitus, jonka Joelin nuoltavaksi on tuonut Van Halen-yhtyeen leivissä, ei leivissä, vaan jäätelöissä työskentelevä jäätelölähettimies, eli siis niin kuin Ice Cream Man. Dedicate one to the ladies.

Tämän Van Halenin maskuliiniosaston jäätelömyyjästä kertova Ice Cream Man on bändin vuonna 1978 ilmestyneen esikoisalbumin sävelantia, ja tuo esikoispitkäsoittohan on Van Halenin myydyin levy. Pari vuotta aiemmin, tammikuussa 1976, Bob Dylanilta ilmestyi LP nimeltä Desire, jonka muuan laajalti tunnettu kahviaiheinen kappale on nimeltään One More Cup of Coffee. Ja tuskinpä tuo kahvi nyt vielä niin vanhaa on, tai niin jäähtynyttä, ettei se sopisi äsken nautitun musiikillisen jäätelöannoksen oheen. Ja Dylanin kahvikappaleen tarjoilee seuraavaksi suomen kielellä tarjoileva laulaja Seppo Närhi ryystäen itsekin yhden kupillisen.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen taimen, 9,99 kiloa. Erähedelmiä ja vihanneksia, 2 euroa kilo tai kappale. Ja Arlan normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
4: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Kiitoksia Seppo Närhille, eli Närhin Sepolle, kupillisesta pannulla keitettyä plörökahvia. Kupin pohjalle näyttää jääneen parit porot, jotka taidon lennättää pukille pohjoiseen. Vaan sittenpä odottaa nämä matematiikan kesäkurssikertausopintoni, jotka olen päättänyt suorittaa tänä suvena. Me kurssiporukka olemme kohdassa 100 ja 1000, siis kesää ja yötä.

Siis hei, oliko se? No kyllä se oli. Siis se alkuperäinen versio on Paula Koivuniemen tunnetusta 100 kesää 1000 yötä kappaleesta, jonka Paula kesytti levylle vuonna 1981. Ja tämä jamaikalais-kanadalaisen Gloria Barryn Boogie Woogie Dancing Shoes -niminen juttu, se on vuodelta 1978. Tämä Gloria Barry, hän syntyi Kingstonissa Jamaikalla vuonna 1952, mutta hänen tarkasta syntymähetkestään ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Ja Koivuniemen Paulastahan taas tiedetään, että hän syntyi Seinäjoella 19. päivänä kesäkuuta vuonna 1947 ja on siis kesän lapsi. Siis sekö on se kesä, se Paulan kesä, se 47, josta hän laulaa ysäri-iskelmässään se kesäni mun? Enpä tiedä, mutta joku niistä useista kesistä kummiskin.

Sitä elettiin vuotta 1994, kun Paula Koivuniemen levy lauloi iskelmistään erään, tämän se kesäni mun sävelmän. Tuona 1994 vuonna olimme muuten kovasti innoissamme ainakin sellaisista hittikappaleista kuin Kind of Night Show, Seven Seconds, Jos sulla on toinen ja tietysti Kätkätin Bye Bye Babystä. Paula Koivuniemen laulajan uran perhonen ensisinkun julkaisuvuonna 1966 kova sana taas oli tämä seuraavaksi kuultava The Loving Spoonfulin Kaupungin kesäistä kuumuutta henkivä Summer in the City.

The Loving Spoonful julkaisi tämän Summer in the Cityn heinäkuun 4. päivänä vuonna 1966, ja se 66 oli muuten se kesä, jolloin ulkomaan elävistä Suomessa konsertoivat muun muassa The Who-yhtye sekä artistin nimin Donovan. Minihamemuoti oli in erityisesti Lontoossa tuona suvena, ja tuona suvena kulttuuritapahtuma Jyväskylän kesän johdolle olivat aivan liikaa niin kirkas värinen fallosteos kuin M.A. Nummisen sukupuolioppaiden teksteihin säveltämät laulut. No heti kesän 66 alussa saatiin iloita suomalaisesta jalkapallosta, kun Suomi voitti Ruotsin jalkapallomaaottelussa Helsingissä lukemin 1-0. Ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut kisattiin Englannissa, siis 66 kesällä, jolloin loppuottelussa kotimaa Englanti päihitti Länsi-Saksan lukemin 4-2. Sen koommin Englanti ei jalkapallokultaa ole MM-kisoissa saavuttanutkaan. Seuraavaksi Jaakko Teppo kertoo omien kontujensa, kotikontujensa jalkapallokuulumisia.

0: Suomi.fi.
1: Möysässä.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: Jahas, se on loma, ihan iki oma, soi kesälevyt on mieli kevyttä. Näillä tuntemattomaksi jääneillä erään kesäiskelmän sanoilla Kesäjorma, minä ne suuntaa nyt loma lekotteluun ja vapaudun näin ollen talven tuomista paineista.

Joo, lomille sitä on lompsittu jälleen ja kevyyttä on päällä, vaikka kuinka koleus koskettelisi. Mutta lyhyt kuin kesä on ihmisen muisti. Minkälainen olikaan heinäkuun sää vuosi sitten? Mitä silloin tuli puhattua? Ei kai koko kesä nyt sentään terdellä mennyt, vai menikö? Mitä hä?

Jaa, vai sellaista. Sellaista oli heinäkuussa vuosi sitten Markku Aron päiväkirjamerkintöjen mukaan. Mutta nyt, siis nyt. Oi mikä kesä, rakkauden kesä. Rakkauden kesistä on olemassa monta laulua, joista tunnetuin kaiketi on se Helen Hoffnerin Summer of Love ysäripoppijulkaisu ja lupaan heinäriha kesäradiolähetykseen tuon Helen Hoffnerin hitin heti ensi viikon numeroa, mutta tällä kertaa ajattelen antaa rakkauden kesä eli Summer of Love nimisen tahditusvuoron yhtyeelle Jefferson Airplane. Tämä Summer of Love on vuosimallia 89.

0: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: R-A-Q-A-S, eli sinä rakas Heina Riehan radiolähetyksen kuulija. Et tiedoksi, että tanssittajan tehtävissä polkat ja poloneesit kuulutaan minä Kesäjorma. Ja teille kaikille jo ikiselle tässä lohtutietoa varmuuden vuoksi, vaikka tätä nyt kukaan ehkä tarvitsekaan. Älä vaivu maan alle, lähde sitä vastoin maalle. Juisi Leskinen ja Mikko Alatalo toimivat oppaina.

Nuoruusaikojen bändikaverukset Juisi Leskinen ja Mikko Alatalo ja laulu Mä lähden maalle, jonka lyrikasta havaitsin lievää vieraantumista agraarikulttuurista. Siinähän nimittäin oltiin lähdössä maalle, jos varmistuu kyyti kaupunkiin. No joo, sitten tähän Heinäriehalähetykseen tulleeseen viestiin tai yhteen niistä, ja poiminta on Batmanin lähettämä. Hän lähettää sen suurkaupunki Gotham Citystä, josta hän viestii, että häntä on alkanut ikäännyttyään kiinnostaa aivan vakavissaan muutto maalle. Maalla riittäisi enemmän tilaa kiihdyttää Batman-auto entistä nopeampaan vauhtiin ja löytyisipä sieltä lääniä rakkaan pesäpallonkin pelaamiseen. Gotham Cityssä ei palloa pysty juurikaan lyömään, ei ainakaan pitkälti, ja Batman kirjoittaakin, että löi mailalla pallon sijaan Robinia, mutta siis ihan ystävyydellä, ja kissanaisella oli kuulemma räpylä, ja hän otti hienon kopin, tai siis Robin, tai siis Robin kopin. Aha. Ja Batman muuten toteaa, että häntä tuo aiemmin tai hänelle tuo aiemmin tuntematon Mä lähden maalle miellytti kovasti, ja hän haluaisi kuulla lisää jotakin maalla on mukavaa pohjasta musiikkia, vaikkapa sen John Denverin rallin Thank God I'm a Country Boy. Se olisi kuulemma kiva kuulla, kun hän tässä samalla ajelee Batman-autollaan kohti autopesulaa.

John Denver lauloi tuohon sorttiin, tuohon tyyliin, että Thank God I'm a Country Boy vuonna 1974. Vaan kun tultiin vuoteen 1986, niin kisyhtyeen Paul Stanley pääsi komeilemaan suosikin kesäkuun numeron kanteen, ja tämän kuuman suosikin kesänumeron keikkakalenteritiedot kertovat, että Juice Leskisellä on ollut tuolloin esiintymiset muun muassa Suonenjoella ja Kuopiossa, ja hän on jyrännyt myöskin Heinolassa. Ja Popeda. Popeda on esittänyt kuumaa kesää muun muassa Siilinjärvellä ja Raisiossa. No entä sitten nämä Raision pojat, siis yhtye Sick? No sitä on keikkailtu Porvoossa, Pudasjärvellä ja Ilmajoella. Sikin viimeiseksi Matti Inkisen aikaisen Taipaleen albumijulkaisuksi jäi muuten suomalainen pop-levyniminen kokonaisuus, jolta löytyy muun muassa kesäinen kuvaus, sanoisinpa jopa, että kaupunki mainos nimeltä Naantaliin.

SIG-yhtiö matkautti meidät tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja puolisonsa vanaveressä kesäiseen Naantaliin, tuossa kappaleessa Naantaliin. Ja se Stubbihan, se on kova poika urheilemaan, käy aamulenkillä Prahaa myönten ja Naantalissahan on turvamiesten turvaamana kiva juosta parmoja pakoon ja se on kyllä niin, että parmojen lähestymisille ei turva henkilöstökään voi, ei yhtikäs mitään. Seuraavaksi Heinarihan lähetyksessä, mitä kuuntelet tällä hetkellä, Martti Servo ja Napander tahdittaa Kesäjorman tanssittamana kappalettaan Paarman ajama.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
1: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentte Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
5: Martti Servoajan yhtyettäen Napander on kuultu tässä Heinä riehan radiolähetyksessä, jossa tanssittajana Kesäjorma toimii ja hän on minä, olen minä. Tuo Martti Servon kappale kertoi eräästä kesän kiusa luontoyksilöstä Paarmasta. No toki karkotteet antavat apua tässä asiassa ja lievittäviä voiteita, niitä ei sovi unohtaa. Pukeutumisellakin on merkityksensä. Mitä lyhyemmät sortsit, niin sitä enemmän paarmoilla on purentapinta-alaa ja hyttysillä taas niitä pistopaikkoja.
6: Man, dig that crazy chick.

No mikäs tai kukas tai ketkäs sitä tällaisen lyhykäisestä sortsimaalisesta vaatetuksesta kertovan Short Shorts musiikkiesityksen vetivät? Vastaus kuuluu seuraavasti. The Royal Teens -lauluyhtye esitti viattoman oloisen teinipop-sävelmän Short Shorts, mikä edusti niinkin etäistä vuosimallia kuin 1958. Vaan kuinka olisi? Mitä jos, niin vai meneeköhän tämä nyt vähän liian pitkälle? Siis josko oltaisiin ihan nakkena. Siis ilman kiertämän rihmaa tai niin, rihman kiertämää. No ollaan joo. Siinähän olisi litlesti sellaista kesäerotiikan tuntuakin.

Kikka ja hänen viihdytysehdotuksensa on ottaa ota vaatteet pois, se on kuultu. Tuli muuten haastateltua radiolähetyksessä Kikkaa eräässä yleisökontaktiohjelmassa siihen aikaan, kun Kikka oli juuri ponnahtanut pinnalle ja kun kaikki eivät vielä häntä artistina tunteneet. Ja muistan erään soittajan kovasti kehuneen Kikan kuntoa ja ihailevansa häntä urheilijana. No pikkuhiljaa siinä sitten valkeni, että soittaja luuli puhuvan Kike Elomaan kanssa, eikä siis suinkaan jonkun Kikan. Joo, sitä rataa. Lyhyestä muuten virsi kaunis sanovat ja minä kesäjormana sanon, että pitkästä kuumasta kesästä kesä komein. Musiikkikappaleiden muodossahan pitkää kuumaa kesää riittää ja tässä niistä yksi. 70-luvun lopun hittikappaleista 2-4-6-8 Motorway tunnetuksi tullut Tom Robinson -bändi julkaisi ensi pitkäsoitollaan Long Hot Summer -biisinsä ja se menee tähän malliin.

Siinä muuan musiikkien esitysosastolta pitkä kuuma kesä, eli Tom Robinson Bandin Long Hot Summer vuodelta 1977. Kuuma kesä jutuistahan meillä Suomessa jo ikinen tuntee Popedan kuuman kesän, jonka lupaan soittaa tämän Heinaria-ohjelman seuraavassa numerossa. Nyt kuitenkin soitan Popedalta kesäruokaisen suvitunnelmapalan nimeltä Oodi Makkaralle. Laulusta vastaa tietenkin Pate Mustajärvi, joka syntyi 12. päivä heinäkuuta vuonna 1956 ja olisi, jos eläisi, nyt 70-vuotias. Onnittelut sinne jonnekin.

0: Ja tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
5: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: No niin, Popedan tarjoamat kiosmakkarat ja oluet on nautittu, joten nytpä sitten jälleen tänne Heinärihan lähetetyn postin pariin. Ja itse piirtämänsä kortin on lähetykseen lähettänyt tälläkin kertaa Heinäriha aktiivi Tex Willer Villistä Lännestä. Ja Tex viestii seuraavasti. Minä ja Kit Carson nautimme kesästä täällä Navajo-reservaatissa täysin siemauksin. Ollaan pelattu tennistä ja katselleet televisiosta formulakisoja. Olemmekin harkineet hevosten vaihtamista autoon loman jälkeen, mutta tätä kyllä pitää vielä miettiä. Pekospil nimittäin soitteli ja oli sitä mieltä, että autojen pitää kyllä vielä melkoisesti kehittyä ennen kuin sellaista kannattaa ainakaan hänen mielestään hankkia. Poikani Kit muuten lähti viikonlopuksi kavereittensa kanssa johonkin rockfestari-tapahtumaan ja kertoi olevansa innoissaan niillä vestareilla esityvästä jostakin Huojuva Lato-nimisestä yhtyeestä. Mikähän sekin on?

0: Sexvillerin poika, loppuun asti on. Olen Sexvillerin poika, loppuun asti on.
1: Huojuva latoyhtye esiintyi ja esityksellä oli nimin Sexvillerin poika, josta toivottavasti tätä heidän ohjelmaa itse kyhämällään postikortilla lähestynyt vakiokuuntelija Sexviller ilahtui. Tex muuten kirjoittaa tuossa kortissaan, että hän nauttii kovasti tähän vuoden aikaan iänikuisten paistettujen perunoiden sijaan uusista potuista ja tiedustelee, että mitä me täällä studiossa syödään. No vastaus kuuluu, että makkaraa,

Joopa joo ja jaahas. Tuollaisen makkaramäärän ahminan jälkeen on syytä keventää oloa ja pudottaa painoaan tanssimalla pyörän tangon tahtiin. Tangohan kuuluu nimittäin ehdottomasti suomalaiseen kesäperinteeseen ja lehteilmoituksen perusteella tangomusiikkia Heinärihan lavaliiterissä esittää tänään tanssiorkesteri Rehu Piikles. Joten minäpä vien vikise sinä hiiren lailla.

Kottamata poliisit ja ambulanssi hälytettiin paikalle ja kyntökaverit tietenkin. Palopäälliköllä rinssin titteli on plakkarissa vuorelta 85. Vakottia käyttänyt on ennenkin Taunopalon tainnuttamiseen.

0: ihan huikea.
1: Ihan huikeeta. Huikeeta oikeesti on.
0: Oikeesti.
2: Ihana tango, ihana orkesteri, ihanat sanat, ihanan romanttiset. Oli kiva pyörähdellä lähelläsi ihan intiimisti tuon tangon tahtiin. Ja on kiva todeta tuon kappaleen lohduttavan viestin jälkeen täältä Heinärihasta, että hei hei seuraavaan kertaan.

0: Otatko kahvia?
1: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
0: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
1: Niinkö?
0: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
1: Oho, ai keittiötukusta.
0: Niin, keittiötukusta.
1: Maikki, hyviä uutisia kulta!
2: Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
3: Kulunut tai rikkinä.

0: Tällainen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Tuntuuko joskus siltä, että on pakko nostaa kädet ylös? Oire saattaa johtua siitä, että olet juuri kuullut Litku Klemetin laulaman tunnusmusiikin, ja sehän tarkoittaa sitä, että on alkamassa maailmankaikkeuden hienoin iskelmäohjelma, ja sen nimi on Jytää ja iskelmää. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa esimerkiksi ensimmäisen kerran, en kyllä tiedä, mistä sellainen voisi johtua, niin minä lupaan, että tämä ohjelma, se pelastaa sinun elämäsi, se pelastaa sinun avioliittosi, se poistaa kaikki paarmat sinun takapihaltasi ja kaikki ikävät sukulaiset eivät enää tule koskaan kylään. Minä olen Arttu Seppänen ja tervetuloa mukaan.

lupaan tässä ja nyt, että vielä jonain päivänä teen lähetyksen, joka on omistettu pelkästään erilaisille urheiluaiheisille kannatuslauluille, mutta tämä ei ole vielä se päivä, mutta siinä me kuulimme Jussi Siukolan esittämän kappaleen Vaajakosken pelikaanit vuodelta 1993. Minusta on aina mahtavaa, että ikuistetaan tällaisia hienoja saavutuksia tai tavoitteita urheilukappaleisiin, niin kuin tässä esimerkiksi laulettiin, että Vaajakosken pelikaanit nousee kakkosdivariin. Ja ymmärtääkseni tälläkin hetkellä Vaajakosken pelikaanit pelaa kakkosdivarissa. Ja vaikka ei pelaisikaan, niin kyllä tuo laulu kuultua, niin vähintään joutaa ajatella sillä lailla. Aasinsiltana haluan lähettää myös eräälle vakiokuuntelijalle Vaajakoskelle Titalle sydämelliset 80-vuotisonnittelut. Hän täytti tuossa hetki sitten pyöreitä, mahtava ikä. Ja kyllä jaksaa. Joo, Vaajakosken pelikaanit, aika hieno kannatuslaulu voisi sanoa. Harvassa tollaisessa kannatusbiisissä tulee esimerkiksi huilusoolo siellä keskellä. Ehdottomasti omia henkilökohtaisia kannatusbiisi suosikkeja, joka kyllä ainakin omassa kaveripiirissä ja myöskin Jytä- ja Iskelmäklubilla nauttii kyllä aikamoista kulttimainetta, voin kertoa. Terveisiä vaan kaikille Vaajakosken pelikaaneille.

Siinä oli hieman erilaista kesämusiikkia ja asialla oli Geisha-yhtye Ilmajoelta. Terveisiä vaan Ilmajoelle, jos joku sieltä kuuntelee. Nyt oli hienoa pohjanmaalaista gootti-poppi-historiaa tässä levylautasella, tai ehkä jopa gootti-post-punk-meininkiä voisi jopa sanoa. Tämä oli tosiaan yhden EP:n julkaissut Geisha-niminen kokoonpano, johon kuului Jade Pietilä, Jaana Laitila ja Marianne Loppi. Ja kappaleen nimi oli Kesä. Hieman erilainen kesäkappale, voisi sanoa, verrattuna vaikka moniin tunnetuimpiin kesäralleihin. Seuraavaksi aika kovaa jytää, uskaltaisin väittää.

jytä ja iskelmää. Se on vähän niin kuin jääkiekkoottelu. Aina tietää, mitä saa, kolme erää ja sitten joku voittaa. Tai jotain sellaista. No joo, siinä oli ihan ehtaa 7-7 punkkia asialla Dead End 5 suoraan Suomen Turusta. Laulussa oli Annika Salminen. Tuoreeltaan tosiaan vuonna 77 käännetty Ramones-kappale. Blitzkrieg Pop on tietenkin toi alkuperäinen, niin kuin monet kuuntelijat varmasti tiesivät, mutta ei välttämättä monille ole tämä käännöskappale niin tuttu. Mutta eiköhän lasketa hieman kierroksia seuraavaksi. Aika kovaa paahtoa ollaan nyt menty nämä muutama ensimmäinen kappale, niin nyt laitetaan oikein huonokuntoinen levy soimaan, mutta kappale on kyllä niin hyvä, että huonokuntoisemmaltakin levyltä kannattaa laittaa soimaan.

0: Supi, supi, supi.
1: On tämä kurmaa pinta.
0: Supi, supi, supi.
1: Lausherttaisinta.
0: Supi, supi, supi, supi, supi, supi. Sinä kuulet sen.
1: Se sydämeeni kantaa.
0: Supi, supi.
1: Nyt

0: Supi, supi, supi.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.
7: Kuuntelet iskelmähässäkkää, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Siinä äsken kuulimme erittäin huonokuntoiselta vinyylilevyltä soineen Tuula Siponjuksen kappaleen Supi Supi Suu vuodelta 1961. Alkuperäinen kappale Subi Subi Suu. Yllätys, yllätys. No joo, kuunneltiin tuossa pari kappaletta sitten kesäaiheinen ralli tältä Geisha-yhtyeeltä ja ajattelin, että nyt kun kerta kesä on, niin miksipäs emme laittaisi vielä kertaa kiellon päälle, niin kuin tavataan sanoa. Tämä on aika kiinnostava kappale, sillä tämän kappaleen säveltäjäksi on merkitty IBM 1130. Kerronpa siitä kohta hieman lisää.

Esko Rahkonen, kesän muistatko sen vuodelta 1967 ja siinä mielessä aika erikoinen iskelmä, että se on tiettävästi ensimmäinen kotimainen iskelmä, jonka on säveltänyt tietokone IBM 1130, lukee tuossa etiketissä säveltäjä krediteissä ja jos se on painettu etikettiin, niin kyllähän sen on pakko olla totta. Tämä pätee vaikka meet kauppaan, niin jos siinä jotain lukee, niin kyllähän se varmasti paikkansa pitää. Kaikki lupaukset, kuten ne, mitä minä tässä lähetyksessä teen, tulevat myös toteutumaan. No joo, seuraavasta levystä haluaisin sanoa sellaista ajankohtaista. Tässä levyn mukana on tullut tämmöinen promokirje. Tässä lukee, mitä ihmettä? Ja 3 kysymysmerkkiä. Rockia ja humppaa samalla levyllä. 3 huutomerkkiä. Ja tästä seuraavasta kappaleesta tässä kerrotaan, että kaikille ei liene yllätys, että mustikan poimintareissu saattaa olla antoisa, vaikka marjoja ei juuri saisikaan kerätyksi. Kappaleemme tarkasteleekin mustikan poimintaa lähinnä filosofisesti. Siitä sitten vaan kuuntelemaan ja poimimaan.

No siinä oli sitten vähän humppaa. Täytyy myöntää, että ei ihan hirveästi tule näissä lähetyksissä humppaa soitettua, joten silläkin uhalla, miksipäs ei. Antero Raimo ja Ovet, Mustikan poiminta, oli tämä kappale. Ei jäänyt kyllä varmasti kenellekään epäselväksi, mistä siinä oli kysymys. Kesäisin tosiaan itsekin tykkään tyhjentää mieleni, jos oikein meinaa maailma alkaa ahdistamaan, niin silloin kyllä kannattaa aina lähteä metsään. Jos ahdistaa niin paljon, että tekee mieli huutaa täysiä, niin senkin voi siellä metsässä tehdä. Ehkä siinä saattaa jopa pitää karhut vähän loitommalla samalla. En tiedä teistä, mutta itse kyllä usein tapaan höpötellä itsekseni metsässä, kun kävelen siellä esimerkiksi sieniä tai marjoja etsimässä. Eikä sieltä edes tarvitse etsiä mitään. Saattaa löytää joka tapauksessa jotain. Ehkäpä löytää itsensä. Mutta kesä on loistavaa aikaa harrastaa kaikenlaista meditatiivista toimintaa. Esimerkiksi voi lähteä vaikka kalalle.

Bosse ja Robert, Kalastajan Blues. Tietysti joku voisi nyt kysyä, että oliko tuo nyt varsinaisesti kertomus sellaisesta ihan perinteisestä kalastamisesta, niin heille minä sanon, että sen voi tietysti jokainen kuulla aivan omalla tavallaan, mutta itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kyllä se kertoo kalastamisesta ihan sen kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, jos olet vaikka sen päässyt jostain syystä unohtamaan tai jos tulit vasta linjoille ja mietit, että mitä ihmettä täällä radiossa oikein tulee, niin sehän tarkoittaa, että täällä tulee iskelmämusiikkia ja tällaista meikäläisen horinaa sitten tässä kappaleiden välissä. Se on vähän niin kuin, oletteko kuulleet konseptista, jonka nimi on radio? Se perustuu juuri tällaiseen toimintaan. Ollaan menty aika lailla tyylilajista toiseen, kuten monesti tykkää. Minun mielestä on mukava, että ei voi ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vähän sama kuin jalkapalloottelussa jännittäviä tasapelejä, syöttökuvioita. No joo, ei mennä jalkapalloon nyt sen enempää. Se on toisen lähetyksen aihe, mutta olisin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt kuunnella hieman diskomusiikkia.

Jaha, siinä levy vähän hyppäs myös tuossa loppumetreillä, mutta sellaista kuule sattuu, kun noita vinyylilevyjä soittelee. Ei ole mitenkään tavatonta kyllä keikoillakaan. Se vaan luo mukavaa tunnelmaa. Sitä paitsi, sehän sopii tällaiseen nykyiseen kiireiseen arkeen, kun ei ole aikaa yhtään mihinkään, niin välillä levykin voi hypätä vähän eteenpäin. Mutta jos mennään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kerron teille, että seuraavana levylautasella on sellainen, voisiko sanoa, levyharvinaisuus. Pysytään diskon parissa, mutta artisti on sellainen, että häntä ei kyllä tunneta missään nimessä diskoartistina.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Kuuntelet lähetystä, jonka nimi on Jytää ja Iskelmää, ja se on maailmankaikkeuden paras radio-ohjelma. Tämä perustuu kyselytutkimukseen, joka tehtiin tässä studiossa juuri äsken, joten se on luotettavaa tietoa, vertaisarvioitua. Ja äsken levylautasella soi Disco-harvinaisuus. Siinä asialla oli tietenkin Irving Goodman, ja kappale oli Disco High. Se oli vuodelta 1980, ja mielestäni se ei ole millekään Irving Goodmanin varsinaisella albumilla julkaistu, ainoastaan singlenä ja ehkä sitten joillekin kokoelmilla. Mutta on tosiaan aikamoinen Irving Goodman harvinaisuus. Mutta Jytä ja Iskelmä ei ole koskaan pelännyt harvinaisuuksia. Voisi jopa sanoa, että Jytä ja Iskelmä -ohjelma elää harvinaisuuksista, koska juuri muuta täällä ei soi. No soi totta kai ikivihreitäkin, mikäpä jottei. Tämä seuraava kappale esimerkiksi on ainakin tämmöisen kotimaisen Jytän ikivihreä, ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi.

Jos Hurricanes on se ultimaattinen jytäbändi Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että tämä erittäin lyhytikäinen rock and roll band ei kyllä jää kauaksi tuosta Hurriganesin jytästä. Tämä oli tosiaan kolmihenkinen rock and roll band, ytimekkäästi ja mielikuvituksellisesti nimetty yhtye 70-luvun puolivälistä. Affe Forsman, Dave Lindholm ja Pave Maijanen, joka myös lauloi tuon kappaleen englanniksi. Tämä single tosiaan I'm Gonna Roll julkaistiin tuossa kesällä 75 ja bändi siinä sitten teki kesäaikana myöskin debyyttilevynsä, mutta hajosi oikeastaan sitä tehdessä tai lopetti pikemminkin. Levy julkaistiin siinä sitten loppuvuodesta 75 ja bändi ei enää siinä vaiheessa ollut edes olemassa, mutta hieno levy siitä joka tapauksessa jäi kotimaisen jytämusiikin historiaan. Tulee aina todella hyvälle tuulelle, kun laittaa ton soimaan. Dave Lindholm, aivan mieletöntä kitarointia ja Pave Maijasen kunnon rokkitulkintaa ihan remun hengessä mun mielestä. Kunnon paahto, kova meno. Saisi soida radiossa tyyliin joka päivä. Tämä seuraava kappale ei varmastikaan kovin usein kyllä radioaalloilla ole soinut, ellei sitten joskus ihan 90-luvun alussa, kun tämä on ilmestynyt. Mennään hieman toisenlaiseen tunnelmaan.

mystinen artisti nimeltään Kosonen esitti siinä kappaleen Miksi tulet mun luo? Kosonen tosiaan soittaa tässä singlellä rumpuja, bassoa, kitaraa, koskettimia sekä trumpettia ja sopranoja, tenori, saksofoneissa sitten Tapani Rinne, monille tietysti Rinne Radiosta ja monista muista hienoista projekteista tuttu. Tämä oli vuodelta 1991 ja jotenkin mukavan epätyypillistä suomalaista musiikkia. Olen monesti miettinyt, että tuohon aikaan ei kyllä kukaan tehnyt ton tyyppistä musiikkia. Että ehkä lähemmäs päästiin sitten ehkä 2010-luvulla ehkä joissakin indie-piirien jutuissa ehkä jotain ton tyyppistä, mutta ei noin muuten. Todella erikoista ja omalaatuista musiikkia. Suosittelen Kososeen tutustumaan enemmänkin.

Aapeli Kissala, Lasten hautausmaa-niminen kappale. Niin kuin jotkut kuuntelijat saattavat tietää, niin kouvolalainen Lasten hautausmaa on ottanut tästä omalle bändilleen nimensä. Tämä Aapeli Kissala tosiaan toimi huomattavasti aiemmin. Tämä single oli julkaistu vuonna 1987. Mainio, aika harvinainen myöskin, ja Lasten hautausmaa on tästä esittänyt myös omaa coveriaan tästä kappaleesta. Vähän samaa henkeä kuin Noita Linna Hurraa tyyppisissä bändeissä 80-luvulla. Ja Popedasta tutun Kostelo Hautamäen tuottama levytys itse asiassa. Ja Kostelo saattaa itse asiassa liittyä tähän seuraavankin kappaleeseen eräällä tavalla. Kovereista puheen ollen, aina jos lähdetään sille linjalle, että tehdään coveri jostain kappaleesta, niin silloinhan olisi aina suotuisaa, että se coveri jotenkin perustelee paikkansa. Että se esittää jonkun uuden näkökulman jo monesti hyvinkin tuttuun kappaleeseen. Kuunnellaanpas yksi näyte.

Se oli tietenkin Popedaa ja Kaasua komissaario Pepponen, paitsi Pesola-nimisen yhtyeen esittämänä, joka vuonna 2017 julkaisi tällaisen Rakkaudesta Popedaan nimisen cover-levyn. Ja siinä edellisen kappaleen tuottajapallilta Kostello hyppäsi suoraan sävellyskynään. Tämä oli Kostellon sävellys. Ja tänään tietenkin omistan sen Pate Mustajärven muistolle, joka riippuen siitä, kuuntelatko lauantai-illan, niin tiedän, lähemmistä vai sunnuntain uusi. Kiitoksia paljon seurantain uusi uusi. Hyvää kesän jatkoa sinulle läheisiin. Tänään myös Tampaa-illan niille ikäville sukulaisille ylsäritapaan. Tänään vaan kaikille mukaville sukulaisille, ovat sinne, jotka tänään tai myöhemmin. En tiedä, miksi puhun sinun potentiaalisista sukulaisista, mutta joka tapauksessa mene vaikka uimaan.

0: Se oli Matti Nykänen, jolla aloitettiin mökkilauantai. Normaaliolosuhteissa siis tämä olisi Jari Lindströmin valtakunta, mutta tänään mennään Vidu eli Joni Pakarisen äänellä. Puolen Suomen radio, hyvää huomenta, johon on normaalisti tottunut, vaan hyvää kesäiltaa.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
0: No niin, nyt saatte vaan enemmän ihmistä, koska olen fyysisiltä koolta isompi ihminen kuin Jari Lindström. Joten tästä eteenpäin mökki lauantai puolen Suomen radion kunniaksi. Sillä tavalla tärkeä hetki. Kaikkinensa, kun Savosta on kotoisin ja olen minä joskus kuuluvuusalueen muillakin reunoilla vierailu, mutta on tässä jotakin erilaista sähköä. Yllätysten yö alkoi sillä tavalla, että koska tänne otettiin kesätyöläinen vetämään yksi lauantai, niin lähdettiinkin 2 minuuttia etuajassa. Ainakin osalla alueista. Mutta koitetaan pärjätä sen asian kanssa tästä eteenpäin kello 23 asti. Ja tunnusluvut ovat, puhelinnumero on 0145229559. Ja tuon oheen niin WhatsApp-numero, josta voi biisejä toivoa ja kertoa kaikkea jännittäviä juttuja, niin se on 6119. Miten mä oon tämänkin unohtanut? Ei tästä tule mitään tästä alusta. Kyllä tästä kuulkaa johonkin suuntaan lähtee jossain vaiheessa. Siis 619-5939. Onhan se niin. Niin se on. On se oltava niin. Jos ei ole, niin onnea vaan sille, kenen numero se sattuu olemaan. Aloitetaan joka tapauksessa musiikin puoli kunnolla. Musiikkitoiveita tähän tuli jo somen kautta, esimerkiksi Radio Keski-Suomalaisen Instagram-tarinan kautta, niin siellä oli tämmöinen kysymysboksi, ja siellä toivottiin Kari Tapio. Ihan siitä syystä, että ovat Italiassa. Tämä kappale on varastettu italialaisilta. Tehty omaksi ja olen suomalainen Kari Tapiolta. Myös Eli Goulding pääsee ihan just ääneen. On

suomalainen on tässä maassa itsepäinen kansa. Ystävät, jos pitää toisistansa, ei sinä erottaa muu silloin voi kuin yksin kuolema ja virkavalta vain.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Pitää hankkia tuohon ensi vuonna, jos saa jonkunlainen lisenssi riittämään äänenkäsittelyohjelmassa, että tulee tuollainen piip tuo Lindström Jorin nimen kohdalla silloin, kun minä olen täällä tuuraamassa. Minä hän kun on jonkun asteen esimieheni, niin en minä sentään painajaisia kesälomalla itselleni halua. Mutta ensimmäinen soittaja oli painajainen tai ei, niin on täällä. Jarmo, vieläkö oot hereillä?
3: Kyllä, toki. Tässä ollaan pitkä ilta edessä, että tämä on verryttelyä.
2: Tämä on vasta alkulämpöjä. Mitenkä on kesä lähtenyt?
3: Kuule, se on lähtenyt oikein kivasti. Tänään kävin Korpilahden palvipäivillä ja olin kolmantena jonosta.
2: Minä kävin siellä kanssilla palvipäivillä.
3: No ei satuttu samaan aikaan, mä olin 9 aikaa.
2: Taisin kääntää kylkeä vielä siihen aikaan, mutta siis omituisin juttu oli minun mielestä. Siis ootko paljon käynyt palvipäivillä?
3: No kyllä minä aika monena vuotena, että se hintataso on vähän noussut taas.
2: Niin, Korpilahdella on siis, jos puolen Suomen radion kuulijat nyt ei tiedä, niin se on Jyväskylän eteläpuolella tai lounaaseen päin. Jos haluat Jyväskylästä Turkuun, niin väistämättä melkein menet niin Korpilahden läpi, josta valtatie kulkee, niin siellä on palvipäivät ja siellä on sitten palvikinkkua. Tai eikö se ole vähän niin kuin sen teeman ympärille rakennettu se koko kuvio?
3: Kyllä. Niin. Siinä on semmoinen savusauna ja sieltä haetaan kinkut aina myyntiin.
2: Mutta siinähän oli myös siis nyt telttasaunoja, huomasin.
3: Jaa, minä en katsonut niin kauan.
2: En minäkään tiedä, että miten, mutta se oli siinä oli semmoinen teltta, ja sitten, tai isompi teltta, missä ihmiset istu, ja sitten oli semmoiset kaksi pientä telttaa, joista tuommoinen, niin kuin, mikä se nyt on, siis tämmöinen kaminan piippu nousi pystyyn, niin mieti, että lasketaanko palvikinkuksi sekin, että palvataan siinä saunateltassa. En nyt mene kantaa ottamaan asiaa, mutta siltä se näytti, tiedätkö, vierestä.
3: No niinpä joo, enpä minä uskalla sanoa, ehkä niin. Se tarve on lisääntynyt sille kinkun myynnille, koska aikaisempina vuosina se on loppunut.
2: No kato, kun tämä on nyt ihmetellyt, koska minä kato, kun on junan tuoma tänne Keski-Suomeen, niin minä ajattelin jotenkin aikana, että kun palvipäivät on, niin ajattelin sillä tavalla, että siellä on semmoisia annoksia siitä palvikinkun ympärille rakennettuna, tiedätkö? Että siis voit käydä syömässä sieltä erilaisia, niin en yhtä löytänyt semmoista.
3: No eipä niitä ollut, mutta eikö siitä paketista saanut sinne ravintolan puolelle ja siitä vähän haarukalla ja veitsellä?
2: No sai toki, mutta kun mä oon amatööri tämän asian suhteen.
3: No niin, joo, niin se... mutta kyllä se kotona tulee syötyä, mulla ainakin meni jo.
2: Mutta mä tästä asiasta siis, minkä takia otin tämän nyt sinun kanssa esille, ja anteeksi, kun mennään kohta sinunkin asiaan. Mä nyt halusin, sä oot ensimmäinen tämmönen mun terapia-asia, tai siis sä oot niinku kohde, niin eilen kävin siis Särkänniemessä, en yksin vaan perhepiirissä, ja Särkänniemi on Tampereella. Ne. Ja jotenkin, siis viime vuonna kun käytiin siellä, niin sieltä sai mustaa makkaraa. Ja nyt sieltä ei saanut mustaa makkaraa. Ja minun mielestä se oli törkeetä.
3: Jaa.
2: Ja sitten kun esitin tämän kaverilleni, joka puolestaan on sitten Kotkasta kotoisin, niin hänen isänsä oli puolestaan kuulemma joskus käynyt kuumana siitä asiasta, että kun oliko se nyt Kotkassa ollut silakkamarkkinat. Niin arvaa, saiko sieltä silakkamarkkinat silakkaa syödäkseen.
3: Parantamisen varaa.
2: No sitä mä just, että nyt neuvottaisiin tämmöiselle ummikollekin, että miten täällä kuuluu käyttäytyä. Mutta mitäs huomenna on luvassa? Siis kun sanoit, että ilta on vasta niin kuin nuori, niin mitäs tänään ajattelit touhuta?
3: Kyllä, minä Suomi-Hollanti lentopallo-ottelua tässä sivusilmällä seuraan. Mm. Suomi taistelee liikaa noususta ja sitten tulee tietysti Englanti-Norja jalkapallo-ottelu puolen yön aikaa, sekin, mutta niin. Kuule, sinä kun sanoit, että minä olen ensimmäinen terapiakohde, niin minä voin lohduttaa sillä, että se ensimmäinen kerta on vain yhden kerran, eli jos niin. Tämä nyt on ensimmäistä kertaa tässä mökkilauantaissa, niin se on sitten jo kokemusta sillä toisella kerralla.
2: No se, niin kyllä. Niin, etkä sinä käsääkähän ensimmäisenä, että mitä sieltä on tulossa juttuun. Mutta hei, sulla oli toivebiisikin tuossa.
3: Joo, kyllä pitkätukkia pitää nyt saada kuunneltua, eli tuota historiaa, aarteita, niin tuota laitetaan Black Sabbathia ja Paranoid.
2: Se on yllätyksellinen aloitus tähän musiikkitoiveeseen.
3: Mutta eikö ole.
2: Mutta välillä pitää, mun mielestä ei pidä aina yllättää, vähän niin kuin tiedätkö eilen se Särkänniemi. Niin ei minua pidä yllättää sillä, että jotakin niin kuin tärkeää ei ole siellä.
3: Niin.
2: Mieluummin niin, että pidetään se, että yllätys onkin se, että pidetään perinteistä kiinni. Tästäkin syystä niin Black Sabbathia soimaan Paranoid. Kiitos Jarmo, että soittelit.
3: Kiitos, muutama terveinen.
2: Hei, kerro, totta kai, sori. Tämähän oli koko ohjelman idea, että kertoko terveisiin, niin kerro ihmeessä.
3: Joo, kato kuule, kun minä ostin Pekalle Vaajakoskelle kinkkua, niin minä kysyin radion välityksellä, että maistuiko se ja sitten tuota pari WhatsApp-ryhmään tuota terveiset ja sitten Toimille ja Kakeille vanhoille konkareille. Ei tässä enempää.
2: Missä ne on vanhoja konkareita? Pakko kysyä.
3: Älä kysy semmosia, se menee tuota semmoiselle alueelle, että kaikki ei tykkää.
2: Minä arvasin. Hei, joo. Nyt pistetään Black Sabbathia ja siitä tykkää kaikki.
3: Joo, selvä.

0: Mökki lauantaita kuuntelit mua varajariksi, tässä sanottiin täällä WhatsAppilla, että siitä tulee kunnianloukkauksesta välittömästi rikosilmoitus. Mutta tätä on luvassa 0145229599, siis 0145229599 on puhelinnumero. Jos muuten käy sillä tavalla, että tässä on nyt siis toinen puhelu menossa ja kuulet ikään kuin lähetyksen äänet, kun soitat puhelimella tänne, niin jää odottamaan siihen, koska sinut on otettu huomioon ja sinut otetaan tähän lähetykseen kyllä lennosta mukaan, mutta välillä joutuu sillä tavalla pistämään jonoon porukkaan. Se on merkki, olkoon sinulle merkiksi, niin kuin jossain virressäkin sanotaan, niin olkoon se sinulle merkiksi, että jos kuulet lähetyksen siltä puhelimesta, niin olet päässyt jonotuksessa siihen vaiheeseen. Se on ikään kuin jonotusmusiikkia, mutta parempaa. Suhtaudutaan siihen sillä tavalla. 0145229599 on siis puhelinnumero. 0406195939 on puolestaan WhatsApp-numero, josta voit biisejä toivoa ja terveisiä lähettää ja kertoa kuulumisia ja kertoa, miten palvipäivillä vaikka käyttäydytään. Tai ootko käynyt jossain kesämeiningeissä tänään noin muuten. Ja Instagramin puolella on Radio Keski-Suomalaisen puolella IG:ssä ainakin storissa tämmöinen kysymyslaatikko, niin sinnekin voi laittaa biisitoiveita. Niin pyrin niitä nyt sitten toteuttamaan merkittävissä määrin. Kaksi seuraavaa esimerkiksi on taas sometoiveita. On luvassa Kai Hyttistä ja Sleepy Sleepersia ihan kohta.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Mie tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: No tuota, minä olen kuullut nimittäin, minulla on kaksoisveli, jonka asuu samassa kaupungissa, se on samassa tehtävässä töissä, saatan oikein samassa linjalla kuin minä. Ja hän on sitten, nosti aikoinaan saman aikaan yhtä aikaa äänestys laikkeita. Hän on, hänellä on jo levy. Se on tuota, se on tämä, mikä tämä nyt olen. Minä nyt en muuta, mutta jos mä totta puhun, niin ei hän sitä kuuntele, niin mitä hän kurkittelee sitä reijästä, mikä on siinä keskellä. Niin sehän on se reikä. Ja juuri hän kertoo, että on kiva laittaa niin kuin kohdevalaisin illalla päälle, ja on peittää vähän mitään varsipaata, sitä näkyy mikään. Mutta reijästä pällistelee, niin ne näyttää ihan erilaista. On ikään kuin rajatut, se on vähän kuin joku taulu tällaista.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Se on kyllä hyvä huomata, että tässä vaikka on vaihtunut paikatkin, missä tätä radioa tekee, niin silti persoonat jatkavat mukana. Eemil, terve!
2: Hyvää iltaa!
1: Mitenkä se on ilta lähtenyt?
2: Ilta on lähtenyt oikein hyvin. On tullut saunattua ja tuossa rauhassa kotona viettänyt lauantai-ilta.
1: Mikä se on semmoinen saunan oikea lämpötila?
2: Saunan oikea lämpötila on 60 astetta.
1: Siinä meneks, ei yli, ei alle. Se on siinä, 60.
2: Kyllä se on siinä.
1: Joo. Mä kyllä tykkään tämmöisistä pikkusen ehdottomista määräistä, mutta sinä kun oot radion kuulija vailla vertaa, koska kuuntelet merkittävissä määrin radiota, niin mikä on semmoinen, mitäkä sen sanoisi, vallalla oleva radiohitti tällä hetkellä, mikä mieltä ylistää? Mennään musiikin toiveeseen vähän myöhemmin, mutta niin kuin mikä se on tällä hetkellä semmoinen kovin juttu?
2: Kyllä sen ehdottomasti. Joku ruotsalainen biisi, ei ole mitään tiettyä sellaisikin. Olen melkein kaikki ruotsalainen musiikin suhteen.
1: Kunhan on ruotsalaista musiikkia, niin...
2: Joo, ruotsalaista tuntelen aika paljon.
1: Mikä on ruotsalaisista nyt semmoinen? Abba?
2: Ei, lähinnä ruotsinkielisiä.
1: Ai niin, ruotsinkielisiä pitää olla vielä sitten. Joo. No se on sitten Karula ja Fremling ja... Pitäisikö muuten soittaa Karulan Fremlingin tässä? Vielä saat semmoisen ekstra toiveen, vaikka se onkin minun toive tällä hetkellä. Niin katsotaan, jos kyllä meille löytyisi. Mä pistän sen tuonne valmiiksi. Mutta hei, haluaisitte terveisiä lähettää?
2: Joo, terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Annalle, Mimosalle sekä sinulle sinne. Oho. Studioon.
1: Tämä on kyllä, siis se täytyy sanoa, että en väheksy ketään muutakaan soittajaa, mutta sä oot kohtelias mies.
2: Kyllä.
1: Se, siitä kannattaa pitää kiinni. Tyyli on nimittäin semmoista 0 euroa maksavaa tavaraa, niin arvostan sitä kovasti. Miten ajattelit kesää jatkaa?
2: Minulla on vielä yksi lomaviikko ensi kuussa.
1: Joo.
2: Mutta muuten on töitä tiedossa.
1: Niin, kyllä.
2: Kesällä. Viime kuussa olin jo lomalla.
1: Noniin, mikä? Sä oot ottanut sen etukäteen sinne. Olisiko nyt semmoinen, kun katselet näitä kelejä, niin onko yhtään semmoista katumusta, että olisipa kiva olla nyt lomalla?
2: Ei onneksi, kun on 4 tunnin työpäivä.
1: No sitten, silloin kerkee vähän kesästä nauttaa, aika paljonkin itse asiassa kesästä nauttaa, kun kerkee ne aamutkin katselemaan siinä. Mutta hei, Emil, semmoinen juttu, niin biisi toivekin sulla oli.
2: Joo, semmoinen kuin haitaribussi.
1: Juiselta.
2: Kyllä.
1: Mikä tämmöisen haitaribussibiisin kirvottaa toiveeksi?
2: Itse asiassa perusteluna on se, kun tänne meille päin, jossa asun, tänne on tullut haitaribusseja liikenteeseen, testikäyttöön, 4 kappaletta haitaribusseja.
1: Onko ne 1000 jumissa, jos joutuvat tekemään U-käännöksiä siellä?
2: Totta kai on.
1: Hyvä. Yritän olla varovainen sanoissani, mutta sanotaan, että semmoinen sopiva määrä draamaa liikenteessä on mikä ei aiheuta kenellekään mitään vahinkoa, niin semmoinen on ihan viihdyttävää, eikö niin?
2: Kyllä minulla onkin kokemusta bussionnettomuudesta tammikuulta.
1: No se täytyy, oliko paha? Nyt varovaisesti.
2: Oli se aika paha, lasin siru ja lensi kuljettajan päälle.
1: Ja olit sä siis siinä autossa siitä, niinkö?
2: Mä olin siinä kyydissä.
1: No niin. Tässä kyllä käy joka kerran näin, että kun mä pikkusen makuustelen jollain pikkusen poikkipuoleisella, niin se juttelen kyseisen asian uhrin kanssa. Mutta haitaribussia me kuule Emil laitetaan soimaan.
2: Kyllä.
1: Hyvää kesää, Emil. Sinulle.
2: Kiitoksia, sinulle myös.
1: Kiitos. Palataan.
2: Näin teemme.

Se oli siis Juise Leskinen haitaripussi, se oli Emilin toive. Mä pistän perään nyt tämän oman toiveen, vaikka se liittyy. Emil tykkäs ruotsinkielisestä musiikista, niin Karula ja Fremling. Olkaa hyvä.

0: Se oli Karula ja Fremling nimisellä kappaleella. Puolen Suomen radio, mökkilauantai on käynnissä 20.40. On kello 23 asti, Joni Pakarinen siis äänessä. Jari Lindström, en tiedä hänen sijaintia. Ja tuota, vaikka tietäisinkin, niin tuskin lupaa heiltäisi puhua siitä. Mutta siis jatketaan tätä. 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit biisejä toivoa ja johon voit laittaa viestillä, että minkä näköistä terveistä nyt ikinä haluatkaan. Mä veikkaan, että tässä vaiheessa niin ei ole tuota ihan hirveätä rajaa sillä, että mitä täällä saa sanoa. Kaikki on nukkumassa jo. Siis lapset ainakin, jotka järkyttyis. Tai vaihtoehtoisesti vanhemmat heidän puolestaan ovat nukkumassa jo tähän aikaan. Soittakin saa 014-522-959. Oikeastaan siis jopa niin toivoisin, että soitatte. Tai Straitsia seuraavana. Koska siis viestissä sanotaan, että lämmintä lauantai-iltaa Uuraisten Haukimäestä loma-alussa ja sen kunniaksi toivotaan jotain Dire Straitsia. Ja sen kunniaksi tämä on luvassa ihan kohta.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
1: Mökkilauantaita jatketaan ja jatketaan sillä tavalla. Me siis uskokaa tai älkää, niin Italiasta asti on soitettu meille tai en mä tiedä itsekään tietysti, että onko ne Italiasta soitellut, mutta vielä vähemmän uskon siihen, että oikeasti Italiasta soittaa tänne raavas mies ja sanoo heittävänsä mitä kuperkeikkoja, kun te olette tekemään, vaikka kärrinpyöriä teitte siellä.
2: No joo, morjet.
1: Markus on siellä.
2: Kyllä, morjes Joni ja kaikki kuulijat, ja täällä me ollaan Italiassa ja niin kuulutaan siihen jyväskyläläiseen ajoneuvourheilu seuraa niin sanotusti. Ja
1: seura. Siinä on kyllä, joo, jatka toki.
2: niin, no, jokainen ehkä ottaa kopin tästä näin, että nimi ei ole mainittu.
1: Niin.
2: Mutta niin, täällä me ollaan, tänne me ollaan matkustettu nyt muutama päivä, ja Rooma on meillä tarketti niin sanotusti, ja Roomasta jatketaan sitten tuonne Ranskan maalle, ja niin sanotusti, niin kuin mä sanoin himasta, kun mä lähdin, niin mä sanoin, että syksyksi kotiin, jos ei sada.
1: Niin.
2: Niin, mutta täällä me ollaan 35 astetta lämmintä, kas, merkkiset linnut, tai mitkä saatana sirkuttaa, että nämä onkaan, mitkä laulaa järjestämään kovalla äänellä, ja 35 on lämmintä tähänkin aikaan illasta, no, mitäpä tässä sanois, aivan liikenne on aivan hullua, ruuhkaista, yli arvostettua.
1: Ja olemme Italia hyvin kyllä.
2: Joo, olemme Kardajärven rannoilla niin sanotusti. Ja niin näyttää siltä, että 68,75 miljoonaa ihmistä haluaa tänne Kardajärvelle just nyt perkele heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
1: Ja siksi sinäkin sillä olet siis loppujen lopuksi.
2: No juuri näin, mutta tämä oli meidän välietappi, ja voin kertoa, että jokainen, joka täällä on käynyt, niin Itävallasta kun tulee tähän Bolzanoon ja tähän vuoren ylite Itävallasta, niin sen jälkeen kun varautuu siihen, että siinä menee 3 tuntia siinä 100 kilometrissä, niin sitten on ihan oikealla asialla. Mehän ei varauduttu siihen, ja ärsytys on ihan sairaan suuri.
1: Mutta eikö ole hienoa, kun ei toistakaan nyt periaatteessa voi oikein muuta syyttää kuin itseensä.
2: No, mutta kun tänne on satana yksi tie.
1: Niin. No, mutta se on helppo sanoa, kaikki tiet vie Roomaan, mutta
2: Joo. No siis nyt just tuntuu, että nyt jumalauta, pitäisi kyllä löytää joku toinenkin tie, mutta ei meillä ole mitään. Tiistaina, kun ollaan Roomassa, niin meillä on kaikki ihan mucho bueno, ja tähän kohtaan, niin Zubaro Maana, Nakit ja Muusi, 7 seinähullua, niin
1: silläkö pärjäät?
2: Sehän käy kuin nenä päähän, mutta jokaiselle, joka haluaa niin kuin lähteä Interrailla, mennään junalla.
1: Se on juna, se sitten helpottaa sitä ruuhkaa, kun sinne ei vissi.
2: Niin, mutta sitten kun keksit ottaa sen 78 vuoden transporteri, laittaa sinne sängyt sinne perälle ja lähtee ajamaan tuohon stanaan ruuhkaa, älä tule tänne.
1: Niin. Eikä mä tiedä, paraneeko se tilanne, jos sä ajat vaikka 18 vuosimallin transporterilla, niin et se, siinä on sentään ilmastointi tietysti, mutta et niin kuin.
2: Joo, meilläkin on noissa kamioneissa, meillä on hienot vehkeet, mutta niin voin sanoa, että tuo viimeinen 150 kilsaa tuolta Pipiteenosta, Pohjois-Italiadosta ja tuolta Tirolista niin sanotusti tänne Genovan nurkille, niin kesti sen verran kauan, että jos olisi yhtään huonommat hermot, niin saattaisi ottaa vaikka yhden lonkeron.
1: No niin, joo. Hei, sanoitko sä terveisiä, kun mä jo menin sekaisin, kun sä mun mielestä sä tavallaan olit lähdössä positiivisesti sanomaan terveisiä, mutta siihen olikin piilotettuna semmoinen, että sä haukut vielä Italiaa kerran sinne.
2: Lasatte mi cantare. Italiano edo.
1: Joo, No niin, se pikkusen Italian luku jäänyt kesken, mutta onko noin ne ainoat sanat, mitkä sä oot opetellut tuolle reissulle? Siis.
2: Porca Troia, se on aika ruma sana.
1: No, ja no sen minäkin olen ymmärtänyt.
2: Joo, papan kuulo, että niin, nämä olen kyllä oppinut aika hyvin.
1: Mutta haluatko muita terveisiä sanoa kuin nämä jonnekin?
2: No joo.
1: Matkatoimistot, että ottakaa yhteyttä, että hän on suosittelija Italian matkoille.
2: Joo, minä kyllä vältän olla järjestämättä kaikki matkat pois täältä Pohjois-Italiasta, mutta niin kaverit jos sattuu kuuntelemaan, niin ei muuta kuin pitäkää hauskaa siellä varjoisilla rannoilla ja tappakaa hyttysiä. Täällä niitä ei ole, täällä on katkaseja.
1: Ei niitä muuten ole täälläkään ollut tänäkin. Nyt sanon välihuomio, että yllättävän vähän on ollut kyllä hyttysiä siis tänä vuonna.
2: Ei niitä kyllä ole ollut, ei niitä kyllä ole ollut.
1: Hämmästyttävää suorastaan. Mutta todennäköisesti maailmanlopun merkki yksi niistä, mutta hei, seitsemän seinä hullua veljestä. En tiedä montako teitä on siellä, mutta semmoinen biisi pistetään kuin Nakit ja Muusi soimaan. Kiitos Markus, kun soittelit.
2: Jes, hyvä.
1: Kiitoksia, moro.

0: Väittäisin, että hevon vähemmän nykypäivänä kuulee tuota hanhaikolla villihevosia, mutta kuulitte sen nyt, ja minäkin kuulin sen kaiken hyvän lisäksi. Ihan kohta otetaan soittaja linjalle tuossa, mutta sitä odotellessa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Muistutan, että 0406195939 on Tomeen WhatsApp-numero, josta voi biisejä toivoa, ja sitten puolestaan soittamalla 0145229599.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on ainesta.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
0: Meillä on kuulkaa 2 tuntia yhteistä on meillä toivottavasti eliaikaa sentään yhteistä vähän pitää, mutta tällä lähetyksellä on eliaikaa sen verran. Harri pelastaa tämä kaikki. Miten siellä menee?
8: Harrihan pelastaa. Hyvä iltaa, Jonne.
0: Hyvä, että joku ottaa tämän haltuun tämän toiminnan. Miltä se maailma näyttää siltä?
8: No kyllähän tämä ihan näyttää sujuvalle, vaikka nyt juontajalla ei ole numerot, puhelinnumerot ja muut.
0: No ei.
8: Ollenkaan,
0: niin. Ei, no viikko, siis ajattele viikko lomalla ja tätä tämä on.
8: No niin, tätä tämä on. Ei mitään kuule. Minun täytyy sanoa, no, no

0: Senkin täytyy tässä mainostaa, että tänään täytän 62 vuotta.
1: No hei, mutta onnea.
0: Kiitos. Niin. Tosissaan eile pojat on ollut pojiksi, sanon, vaikka miehet on nelikymppisiä, niin
1: no, sinun verrattuna.
0: Pari vuotta isäntinä, niin eilen ne kysyi, että lähteekö renki heinäntekoon. Mä sanoin, että mä en ole enää mikään renki, mä oon vaan risumies, että tehkää heinänne. Tosissaan tuossa parina kesänä vielä kävin vähän niin kuin harjoittelemassa, mutta nyt tuumasin, että nyt en lähde. Niin yli 50 vuotta, kuule, kun on kaikki melkein syntymäpäivät tuolla heinäpellolla, niin nyt ensimmäinen vuosi, että nyt en ollut heinäpellolla.
1: No maltaatko, eikö ollut yhtään semmoisia vierotusareita, että pitäisi mennä?
0: Ei. Että sen verran kävin, kun mä kävin sen naapuri Heikin luona tänään käytiin kahvit hörppäämässä ja nautittiin kesäiltapäivästä, niin kävin kurkkaamassa siinä, kun kuulu koneitten ääni. Ja mitä siellä hyvin koneet hyrräsi ja paalia tuli ja paalit meni kääreisiin, niin eihän siinä auttanut muuta kuin hymyillä.
1: Niin. Mitenkä on muuten, kun 50 vuottakin, niin uskaltaisin väittää niin kuin ihan Stetsonista heitettynä, että jonnin verran on sekin toimi muuttunut tuo heinänteko, niin miten itse kuvailisit tätä?
0: No kyllä se on muuttunut, että silleen, että itsehän olin reilu 50 vuotta sitten, niin yltin justiinsa sitten heinäseipään siihen alimpaan tappiin työntää, eli mä olin tappimies ja niin. Siitä sitten pikkasen kasvettiin ja sitten oltiin tappimiehiä ja sekä sitten pakkaamassa latoloissa tungettiin pienet ladot täyteen heiniä ja siellä oli pärekatot ja pärekaton naulat hakkas joka puolelle kehoa ja siitä se muuttui että sitten oli sanotaan, että silloin että hevonen ei ollut mitään muuta kuin sillä karhotettiin, mistä sitten heinälle, seipäälle työnnettiin heiniä, mutta sitten että niittäminen tapahtui jo traktorilla. Mutta sanotaan, että se oli niin kuin, että oma isä kun kaatoi aroksella heinää, niin se oli 2,5 hehtaaria pitkässä päivässä ja siinä jo henkselit lämpsi. Niin tänä päivänä on sillä keinon, vaikka nyt pojillakin on vehkeet, niin ei niillä niitä on nykyään niin kuin paljon isompia vehkeitä 9 metriä kertavedolla vetää että tuo on vaan semmoinen 4-metrinen, mutta sillä nyt vetää sen 40 hehtaaria päivässä, että sanotaan, että semmoinen 4 hehtaaria tunnissa kaajetaan, että jos ei sitä kaaju, niin sitten täytyy ruveta jo katsoa. Peiliin.
1: Muita uravalintoja.
0: Niin, mutta sitten muutenhan se on silleen, että kun se on niin kuin tavallaan, kun tehdään niitä NS-dinosauruksen munia, niin se on se on käytännössä kun silloin ei saada kun kääritään. Tokihan se on mitä enemmän saa kuivaa heinää, niin sitä enemmän, tai sanotaan, että mitä kuivempaa heinää on, niin sitä enemmän sitä heinää on siellä paalissa. Niin. Mutta se, että se on niin kuin nykyvää, että ennen oli sillä keino, että jos kuivaa heinää piti saada ja sitten kun rovautti aina ukkoskuuroja, niin nehän oli vihonviime ruskeita, niin kyllä nykyvään niin se on niin säävarmaa se heinänteko, että ei sitä tarvii enää sen puoleen niin kuin pressailla.
1: Mutta mitenkö sä oot kuitenkin vanhan liiton tekijä, ja vanhan liiton tekijöillä yleensä on tapana kertoa, miten seuraavat sukupolvet selviää helpolla asioista, niin onko se niin kuin helppoa nykypäivänä? Siis helppoa kuin heinänteko?
0: No on se silleen, se on vähän suhteellista, että se on niin kuin ennenhän oli, kun siellä oltiin heinäpellolla, niin siinähän kerittiin tehdä valakeet ja syödä eväitä ja paistaa makkaraa ja tätä tehdä, niin nykyään se on käytännössä sillä keinoa, että sitä lähdetään, niin kun mäkin läksin heinän kaatoon, niin mulla on 2,5 litran pulloa vettä ja 13 tuntia istui yhtä kyytiä traktorissa, välillä kävin kattoo, kun vaihtui pelto, niin että onko vehkeet ok ja ei tahtonut keritä toista vesipulloista juua siinä. Mutta ne on kuin ilmasto tuo ohjaamo, niin eihän siellä kuuma.
1: No mä meinasin just sulle sanoa, että eikö ne enempi nykypäivänä, varsinkin kuumilla kelleillä, ne riski vilustua se ilmastoinnin takia, jos pitää liian tiukalla.
0: Se on nimenomaan. Se on piettävä maltti, että se on piettävä se 20-21 astetta puhaltimessa lämpö, muuten siellä käy kipeä.
1: Mutta ajattele, jos olisit 50 vuotta sitten tämmöisen keskustelun kuullut vierestä, että niinku keskustellaan siitä, että mikä lämpötila on hyvä pitää ohjaamossa.
0: Joo.
1: Samaan aikaan, niin olisihan se hullulta varmaan tuntunut.
0: No on joo. Mutta sitten sanonpa tämmöisenkin muistelun, niin 2001 vuonna ostin eka traktori, missä oli ilmastointi. Mm. Kuitenkin sattui semmoinen kesä, että justiin näin, 11.7. ellinpäivänä olin kaatamassa heinää, ja silloin oli keli semmoinen, että kiitteli, että onneksi oli traktorissa lämmityslaite. Oli meinaan tosissaan niin kylmä heinäkuun 11. päivä. Jäi niin helikati hyvin mieleen.
1: Niin, että sattuu niitä sellaisiakin sitten toisaalta.
0: Sattuu.
1: Hei, biisi toiveita. Ymmärsinkö mä oikein, että sulla oli vähän niinku tuplana jopa tässä tulossa?
0: On. Kato, kun mä olen naapuri Heikki, sehän ei paljon soittele radioa. On se kylläkin kerran soittanut sulla Henri Bergin aikaan ja ties vastauksen oikein, mutta yleensä aina sillä tavalla, että mä toivon niinku kaksi biisiä.
1: Joo, minäkin
0: biisiä,
1: soitin.
0: Heikin biisi ja sitten oman biisi.
1: Minäkin soitin kerran Henri Bergille ja en ole sen jälkeen soitellut.
0: sitten Jari, kun sä hommat
1: eteenpäin.
0: Kyllä.
1: mutta ne biisitoiveet, koska tässä nyt, siis jos joku sanoo, että hei, tässä rikotaan sääntöjä, niin rikotaankin, mä muut on lomalta otettu tänne, mä rikon täällä. Tavallaan rikotaan, mutta sitten tavallaan taas toisaalta minun mielestä ei rikota. Tässä on minun mielestä, tässä on kaunis tarina taustalla.
0: Joo. Heikin toivohan on Pate Mustajärven Hei äijä.
1: Kyllä.
0: Ja minä toivon, mä sen kuulin viikolla tiistaina kävin tuli Radio Eskarilta, niin tuli Mikko Alataloon tuo taitaa tulla kesää. Ja nimenomaan sellainen versio, missä laulaa sitten sen kertosäkeen niin monella eri kielellä, ja mä heti, että no tuohan on pirulauta, kun näin hyvä biisi ja nyt tuli tälleen helteet, niin tossa kun sattuu vielä muitakin kuin suomenkielisiä kuuntelee, niin tuohan olisi pirun hyvä toivebiisi.
1: Ja minä rukoilen, että tämä on se versio, koska tämä on ainut versio, mikä meiltä löytyy tällä hetkellä tästä. Niin
0: aivan.
1: Sillä tavalla salapoliisityönä, niin mä uskaltaisin väittää jotenkin, että tämä on nyt se
0: Niin.
1: Se samainen kappale.
0: Yhden jutun kerkeä.
1: No ihan varmasti kerkeä.
0: No kuule. Mä oon nyt tässä kun on tätä aikaa eri lailla, niin mä oon käynyt nyt tuossa huutokaupassa, Palsa-Aki huutokauppakeisari siellä ja viime sunnuntaina, niin siellä oli kato tämä muumi-astioiden huutokauppa. Ja,
1: okay.
0: ja minäkin vähän pitänyt, että no eihän ne voi olla totta, kun näitä hintoja. Puhutaan mukeista ja tätä tehdään. Ja no ei siinä mitään. Sieltä tuli se Fatserin juhlamuki ja myyntiin. Ensimmäinen huutaja huuti 100,
1: niin.
0: Seuraava huutaja huuti 200 ja kolmas huutaja huuti 10 000.
1: Ei jumalista.
0: En kylläkään nähnyt huutajaa. Se oli siellä sisään. Ne oli kaikki, jotka oli orientoitunut näitä rahakkaampia mukia, niin ne oli siellä sisällä huutamassa. Mutta kyllä mä silloin niin ajattelin, että kyllä on ihan oikeasti, niin on muuten posliinilla hinta.
1: 10 000. Mutta se ei ollut siis siellä paikan päällä siis se rahatukon kanssa, eikä muuten se kaveri vai?
0: Sitä mä en tiedä. Ja mä en ole kerinnut Akin kanssa puhumaan siitä, että onko se niin sillä keino, että oliko se niin kuin sillä tavalla myynnissä, että huutiko tämä, joka on tuonut sen myyntiin, niin huutiko se niin kuin itselleen vai mikä siinä oli kuvio. Ja mä en tiedä, että kertooko Akki välttämättä sitä, että nehän on semmoisia kauppasalaisuuksia.
1: No toki mutta, tietysti.
0: Niin. Mutta kyllä se silleen on, että ne on oikeasti. Ja kyllä mä sitten netistäkin katoin, niin kyllä ne Fatserin mukit, niin ne on ihan... ne on ihan käypässä hinnoissa.
1: Eli oli täpärällä, että sait sen. Eli olisi pitänyt vaan huutaa ja 10 100 ja olisi
0: voittanut. Se on kuten, niin voin sanoa suoraan, että en varmasti olisi huutanut.
1: Hei, pistetään
0: tuon... Huusin niin. Kuule sen pannun, aloituspannun.
1: Elä viiti, paljon tuli hintaa nyt sille sitten? Kerro nyt se
0: sen sain ihan 100 pyörteissä, kun ne oli, kato näitä, jotka oli tullut vaan huutaa muumitavaraa, niin sehän ei aloituspannu noussut juuri mihinkään, että sitten sen Markun kanssa jutskailin siinä, ja se sanoi, että toista viikkoa sitten niin oli noussut aloituspannu 2 000.
1: No niinpä tietysti. Päästkö antaa haastattelun tästä asiasta?
0: Ei. Siellä onneksi ne, ne loppu.
1: Okay. Hei, ootko vielä siellä? Oot siellä sinä vielä oot. Joo, ei pätkäs hetkeksi aikaa. Hei, nyt semmoinen tilanne. Haluatko lähettää terveisiä vielä tästä, ennen kuin pistetään Pate ja Alatalo?
0: Ilman muuta. Mä nyt viikko sitten ensimmäistä kertaa rupesin lähettää terveisiä niin kuin täältä uuraislaisille.
1: Kyllä.
0: Ja Heikille tietenkin, se on siellä kuulolla ja kaikki, ketkä tuntee. Niin
1: just näin.
0: Ei kovasti terveisiä.
1: Ei muuta, kun ne menee perille, ja Harri, hyvää kesää sinulle. Pistetään Pate ja Mikko laulamaan.
0: Hyvä, kiitos sulle.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Niin, sitä vaan ihminen yllättyy. Mikko Alatalo taitaa tulla kesää. Tänne koko, siis tähän alkoi sillä Matti Nykäsen yllätysten yökappaleella, siis 2 minuuttia ennen kuin kuulu aloittaa, mutta nämä numerot on ollut aina vähän hankalia. Ja siksi mä oon täällä töissä toisaalta. Niin, aloitettiin yllätysten yökappaleella. Tähän on ollut sellainen yllätysten kesä, että jos miettii Karne Helsinkiä, niin se on yllättäen tullut kaikille, kuka ei ole siitä vastuussa siitä 35 miljoonasta, kunnes kaikki on ollaan porukalla. Sitten ei mennä tässä poliittiseen niin tarkasti, mutta yllätys se oli nyt kaikki. En tiedä, toisille iloinen, toisille ei niin hirveän iloinen. En tiedä, kuka siitä juhlinut varsinaisesti. Mutta sitten toinen yllätys tietysti oli tämä, oliko se nyt perjantaina vai lauantaina, tämä Keskon yllätyksenä saavuttama mainoshuomio, joka en tiedä kuinka iloisesta yllätyksestä on ollut kysymys, mutta kun tämmöistä viestintätoimistoduunia on joskus tehnyt ja jopa valitettavasti joutunut tämmöiseen kriisiviestintään perehtymään, niin kyllä siinä hetken aikaa miettii, että mitäköhän tuossa itse sitten sanoisi. Että kun sillä ajatolla tulee K-ryhmän autosta ulos, niin varsinkin se alkutilanne, kun hämmästys, tietysti kaikkea videoita ja kuvia nykypäivänä kuuluukin vähän epäillä, että onko ne totta ja niin pois, se on tervettä, jopa suotavaa. Mutta sitten kun sieltä tempastaankin ulos, ja kaikkien varmistusten jälkeen, niin nähdään, että ihan totta, sillä on keskoauto menossa, tai siis keskon vanha auto, eikä se mikään keskoauto ole, vaan alihankkija, niin kuin on kuultu. Niin tämä on ollut yllätysten kesää. Voit vaikka kertoa viestillä, että mikä on ollut suuri yllätys sinun mielestä tänä kesänä. Se saa liittyä sun elämään tai jonkun muu. Yllätyksellistä voi olla sekin, että heavy metallia kuunnellaan tässä mökkilauantaissa, mutta sitä kuunnellaan ihan kohta Beast in Blackia. Sitä toivot. Ihan sama, toiveessa sanottiin, että ihan sama mitä Beast in Blackia, kun Beast in Blackia soitetaan ja sitä soitetaan Crazy Mad Insane ihan kohta. Ja sitten WhatsApp-toiveita muutama ainakin toteutukseen.
1: Musiikkia, joka yllättää. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Ja tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Tässä oli Beastin Black ja se Crazy Mad Insane, 21.25 on kello ja mökkilauantaita kuuntelet. Joni Pakarinen äänessä, Jari Lindström lomatoiminnassa, ainakin itse on, ja meillä on semmoinen 1,5 tuntia yhteistä aikaa. WhatsAppilla runsaimmiton on viestejä tullut ja lähdetään purkamaan muutamakin täältä. Tässä sanotaan ensimmäisessä, että lähetän kiitokset maailman ihanimmalle tähtisilmälle upeasta synttäripäivästä. Ensin Koljoviran kesäteatteri ja sitten hyvää ruokaa Kuopiossa. Nyt matkalla kotiin Keski-Suomeen mökkilauantaita kuunnellen, saanko aiheeseen sopivan biisin? Savolainen nainen Sakari Kuosmaselta. Saat, ja tämä on Sakari Kuosmanen ja Ottopojat porukka. Ottopojat, jossa mitä ilmeisimmin ruotsalaisella Olla kirjoitetaan tuo ensimmäinen O. Savolainen nainen, olkaa hyvä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Se oli ensimmäinen kerta, kun kuulin Sakari Kuosmasen ja Otto Poikien ja savolainen nainen, mutta syytä oli soittaakin synttäripää. Oliko nyt niin, että nimenomaan viestin lähettäjä synttärit oli? Jos niin, niin onnea vain syntymäpäiville ja ajan varovasti takaisin Keski-Suomeen. Tässä silloin kuitenkin käyty, eikö nyt Kolioviran kesäteatterin, eikö nyt Iisalmessa siis löydy? Korjatkaa minua, jos olen väärässä, koska sillä edelleen täytyy myöntää, että vaikka tätä lähetystä nyt tehdään fyysisesti Jyväskylästä ja näillä seuduin olen jo tovin aikaa asunut, niin merkittävän osan elämästäni olen tuhlannut ja asunut Kuopiossa ja kasvanut siellä ainakin joihinkin mittoihin lähelle tätä, mitä tällä hetkellä ollaan. Ja siksi minulla on hyvin lämmin suhtautuminen savolaisuuteen. Myös Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Karjalaa ja miksei Päijät-Hämeellä Lahden seutuun, niin kaikkia teitä. Hyvä porukka on saatu kerättyä puoleen Suomeen. Siinä turkulaiset yritti, mutta eivät päässyt. Siihen me vedettiin raja. Paitsi että yksi turkulainen tänne kyllä mun mielestä soitti tänään jo, niin ei väheksytä sitäkään. Tiina ja Harri laittelee Kanarialta viestejä. Se on sillä on lähdetty hellettä pakoon Kanarialle. Barry Whitein kappaletta, että onko meillä You're the first, the last, my everything. No totta kai meillä nyt se Barry Whitein kappale on. Muolivan navalle täällä toivotetaan terkkuja. Kaikki tiedämme, että se on Kuopiossa ja Kuopion torilla. Ja sitten toive. Tässä sanotaan, tämä muuten tykkään tästä toiveesta. Tässä on hei. Sitten sanotaan, että toivoisin Areksen biisiä, menestys on parasta pakosta, kiitos, huutomerkki. Nämä kaksi kappaletta kuullaan, Barry Whiteilta, You're the first, last my everything, ja Arekselta, katkera suloinen kaiketin, menestys on parasta pakosta.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Baby, haluu marpeijas postaa, saa mitä vaku katseen nostaa, vaikein rakkautta voi ostaa.

0: kostaa.
1: En tiedä kuinka kostohimoista sakkia tällä, mutta montakin, siis ihan pelkästään biisin puolesta niin teki mieli jo kostaa jollekin. Pitäis vaan keksiä ensiksi, että pitää, kun se tarvii semmoisen motiivin sitten kuitenkin, tämmöinen kostoretkikin, niin joku joka sanoo, että kosto ei niin kuin maistu, niin ei ole koskaan kostunut. Kyllä se on, jos joku on niin kuin, ja menestys, jos ajatellaan, niin sehän se sitten paras tapa vissiin on kosta, koska Ares näin räppää. Siitä sekin täytyy sanoa, että selkeästi aika moniruokasta väkeä tässä on kuulijoissa meillä, koska väittäisin, että viime vuonna esimerkiksi, kun tämähän on siis radio keskisuomalaisen puolella kyllä kuulunut tämä mökkilauantaa aiemminkin, niin väitän, että tässä on tullut moniruokaisuutta musiikkitoiveesi. Ja sitä tervehdin ilolla. Kyllä tässä maailmaan mahtuu niin monenlaista musiikkia. Tässä muuten pähkältäväksi vaikka teille kuulijoillekin sitä, että elämänvalinnoista, että miten niitä niin kuin suorittaa. Sanonpa, tämä on siis suora lainaus. Minä en kutsu eukoksi tätä ihmistä, joka viestin laittaa, vaan tässä sanotaan, että täällä savolainen mökin eukko ihmettelee, miten jalkapallo voittaa 33 vuoden avioliiton juhlinnan. Täällä kippistelen yksin rantasaunalla, kun toinen osapuoli valmistautuu yön peleihin nukkumalla päikkärit. Musiikki. Anteeksi, tässä voi olla kuinka dramaattinen asia taustalla, mutta siis musiikkitoive on Bon Jovin Runaway monimerkityksellinen just nyt. En tiedä, onko tämä semmoinen lähtökello tälle päikkäreitä nukkuvalle kaverille, mutta miten teki sitten itse? 33-vuotis hääpäivä, niin onnea nyt viestin lähettäjälle siis tästä hääpäivästä ja sille, joka nukkuu päikkäreitä, niin toivottavasti on hyvät pelit.

0: Jospa se merkityksellisyys siitä aukesi nyt sitten Bon Jovi Runaway-kappaleen jälkeen. Savosta tuli siis viestiä, että sillä on 33 vuoden avioliiton juhlinta sivuutettu. Mitkä pelit siellä nyt tänään? Siis tänään meille tuli Norja-Englanti, joka on tietysti tärkeä katsonto. Ja sitten, niin joo, tuolla Argentiina-Sveitsi on sitten neljältä. Tietysti ottaa päivän, että jos meinaa katsoa nuo niin kuin turnauksen omaisesti putkeen. Tässä tuli yksi viesti, tuli kyllä tueksi nyt tuota päiväunen nukkujalle, että kyllä antaisin miehen ottaa päikyt, tekisin vielä voikkuleivät, kun hän herää. Ne jalkapallokisat on vain 4 vuoden välein hääpäivää joka vuosi. Mutta tässä tulee mutta-sana. Paitsi meillä, kun meidät on vihitty karkauspäivän. Eli periaatteessa, siis jos olisitte oikein huonosti niin kuin saanut asiat järjestettyä tai hyvin, miten se nyt ottaakaan, niin teillähän voisi olla siis talviolympialaisiin, niin kuin aina, sano nyt vielä, että se on kesken talviolympialaisten teidän hääpäivä. Tämä on siis sama ihminen, jonka kunniaksi soitettiin savolainen nainen kappale, jolla on syntymäpäivä tänään, että tässä on semmoinen mahdollisuus tässä on, koska karkauspäivä sattuu sille ajalle, kun monesti talviolympialaiset järjestetään, jos ne kerran 4 vuoden välein on, niin riski sitä on siinäkin. Hei, tuli viesti tässä, hetkinen nyt tästä, se luku tulee. Iltaa Joni, mukava kuulla sinuakin mökkiradiossa. Nyt on kesä ja joutsenet tuossa mökin rannalla laulaa. Niin yön joutsenlaulu sopisi iltaan hyvin. Terveisin Riitta. Ja kyllähän se, siis kertokaa mulle paikka, johon ei sovi yön joutsenlaulu. Kohta sen kuulette.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinäriehä. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
2: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Ja viestejä saa laittaa tulemaan 0406195939, niin se vaan menee, kattokaa WhatsApp-numerokin kohta loppuu, tai siis tunnin päästä loppuu lähetys, niin mä osasin jo nyt tämän WhatsApp-numeron. Siis 0406195939. Pistäkää viestillä tulemaan toiveita musiikin suhteen ja terveisiä tietysti muille mökeille. Se on tärkeää. Ja luonnollisesti on tärkeää tietysti, että niitä biisejä toivotetaan. Ja sitten tässä on esimerkiksi niin vertaistukeakin tänään jo tarvittu. Sitä nyt ei toki saavutettu, mutta joka tapauksessa niin semmoistakin on toiveisiin tullut. Tuossa on sillä tavalla tullut, että tässä siis en ole kerennyt rehellisesti sanottuna lukea lehtijuttua niin pitkälle, mutta sinun vuorosi loistaa näytelmästä on kysymyksessä kysymys, joka esitetään siis mitä ilmeisimmin Ylistarossa, kummin se sanotaan. Joka tapauksessa seinäjokelainen Juha Närhi on pääosassa siitä, ja hänet, siis jos mä ymmärrän oikein, niin vanhemmat toivo kappalet. Sinun vuorosi loistaa näytelmän osalta niin sinun vuorosi loistaa niminen kappale Juha Tapiolta, ja sen jälkeen Vera Telenius pääsee ääneen.

0: Se oli Miljoona Ruusu. Tämä on mun lapsuuden ajan tämmöisiä radiohittejä ja jotenkin mulla on semmoinen tunne, että mä en ihan välttämättä ymmärrä, että miten tämä on niinkin suuressa roolissa ollut. Yritän tässä varovasti pukea sanoja, koska tämä on tärkeää tietysti monelle. Vera Teleni, josta kuunneltiin siinä. Tiedän vaan, että Toivoja oli tässä liikenteessä epäilyttävin periaatteen, niin sillä tätä lähdin epäilemään. Kello on kuulkaa ylittänyt 10. Mennään yhdellä sometoiveella eteenpäin ihan kohta. Tuolla Radio Keski-Suomalaisen Instagramissa ainakin oli tämmöistä toivetta, niin pistetään Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelmanin duetto tuomittuna kulkemaan soimaan ihan justiin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Nousin kanssa auringon.

0: Se oli Vesa Matti Loire ja Samuli Edelmania tuomittuna kulkemaan niminen kappale. Tässähän on tullut vaikka minkä näköistä toivetta, ja WhatsApp on niin kuin, siis suorastaan, just kun sanoin, että tänne ei, Turusta tänne ei kukaan soittele eikä laittele viestiä, mutta läheltä, jos niin uskaltaa sanoa, Raumalta, sieltä on laitettu viesti. Toive musiikkia. Sitähän me toteutetaan 0406195939, siis 0406195939 WhatsAppilla. Saa sinne biisitoiveita laittaa ja edelleenkin soittamalla onnistuu ottaa yhteyttä tänne studioon. Täällä olen minä ja puhelinnumero on 0145229599, siis 0145229599. Runsaamiton on tosiaan viestejä tullut ympäriinsä, on Kotkan saaristosta ja vaikka mistä. Mutta nyt tämä viesti kuuluu, kun tuossa oli tuo 33-vuotias hääpäivä, tai 33-vuotias hääpäivä oli tänään, ja siellä oli varsin yksipuoliset juhlat menossa, näin ymmärsin ainakin asia oleva, tässä on myös yksipuolisuutta ilmassa toisessakin osoitteessa. Jyväskylässä järjestetään tänä viikonloppuna tuommoinen Suomi Pop-festivaalit, joka on merkittävän suosittu kaupunkifestivaali. Ihan jo siitäkin syystä, että tuossa hyvin keskeisellä paikalla Lutakossa tuo tapahtuma järjestetään Lutako-aukiolla. Ihan jo siitäkin syystä niin paljon kansaa on liikenteessä. Ja tässä viestissä sanotaan, että vaimo on 3 iltaa Suomi Popeilla. Itse on hakannut halkoja mökillä 3 päivää. Tapsa kansan RAKAS soittoon.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23:00 Puolen Suomen radiossa.

69-veljekset, eli 69-naisia, ja tuota, onhan siinä muitakin kuin Jussi 69 ja Jyrki 69. Eikös Jyrki 69, hän on nykyään siis pappisihmisiä. Siis, että tuota, sen sijaan, että tämmöisen tumman puhuvaa synkkyyttä, no nyt kun rupesin taas miettimään, niin eipähän se toisaalta joku joulujumalan palvelus muuta ole kuin synkkyyttä ja tuota, kaihosuutta. Mutta joka tapauksessa, niin tuota, jotta ei mene ihan uskonnon rienaamiseksi, niin uusi suunta on joka tapauksessa löytynyt. Joskin käsittääkseni Sixtinainen edelleen ihan aktiivisesti keikkailee. Ja tätä toivottiin. Tämä on ehkä kappale, jota väittäisin, että en ole tota itsekään juuri kuullut. If You Love Me Morning After niminen. If You Love Me The Morning After 69-aisilta kuultiin justiinsa, ja se oli Aija Ilonan toivomus Savonlinnasta, josta muuten lähtee sekä minulle että kaikille mökkilauantain kuulijoille helteistä kesän jatkoa. Aija Ilona siis toivoi tuota kappaletta, joka viimeisimpänä kuultiin. Sitten vinkki vitonen kaikille, ketkä toivoo musiikkia, niin minun kehuminen auttaa merkittävästi musiikkitoiveiden läpimenoa. Tässä sanotaan, että moi, kiva kuunnella sinua ja hyvää musaa. Toive biisi Isto Hiltunen täältä ikuisuuteen, ja sehän me soitetaan.

toivoi ja laittoi viesti vielä, että Istokin asuu täällä Kontiolahdessa, mutta laittoi viesti vielä perään, että kuolen nauruun. Siis minun jutulleko vaiko tuolle biisille, koska biisihän oli jumalattoman kovaa Isto Hiltuselle. Hei, siis sanokaas keskisuomalaiset, että onko mä ihan hako teillä, mutta siis asuuko Isto Hiltunen joskus tässä Keski-Suomenkin piirissä? Siis jopa Muuramissa. Kertokaa. Mulla oli joku semmoinen muistikuva, että näin olisi, mutta jos hän, koska on joskus pähkäillyt, että missäköhän hän vaikuttaa selvittämättä yhtään mistään tätä kyseistä asiaa, mutta nyt hän tiedä, että Kontiolahteen johtaa tie, jos häntä haluaa tavoittaa. Tänne tuli viesti Kotkan saaristosta, muistanko oikein? Joo, kyllä. Siis Kotkan saaristosta tuli viesti. Uusi voiman kuuntelija. Tämä nyt siis taas tehtäköön selväksi, että Savon aaltojen kuulijat, Sykkeen kuulijat, Radio Keski-Suomalaisen kuulijat ja voiman kuulijat, niin kaikki yhdessä koos olemme Puolen Suomen radio ja tästä kuuntelet Puolen Suomen radioa tällä hetkellä. Ja mökkilauantaita, johon on tullut viesti numeroon 0406195939. Tässä sanotaan, että hei kaikki kesä ihmiset, täällä uusi voimankuuntelija Kotkan saaristossa. Ollaan saatu aurinkoa ja lämpöä ja vettä ja salamointia. Toivottavasti se salamointi on vaan jäänyt kattelemisen piiriin. Lähetän terveisiä Päkylle ja Jarkolle, jotka kutsuivat meidät tänne heidän saareen. Ja hups, merivedessä tuli myös talviturkki heitettyä. Jos löytyisi Anna Erikssonin Kesää hengittää niminen kappale, niin se olisi hirveän kivaa juttu. Ja sitten tästä on otettu heti, Katju on laittanut tähän vielä viestiä, että hän reagoi tähän, kun sanoo, että kehuminen auttaa, niin hän on vielä kehut laittanut sitten perään. Tässä Anna Eriksson Kesää hengittää.

iltaa, Joni. Voitko soittaa elokuun Tänään lähtee? Terkkuja mökkilauantain kuuntelijoille toivoo Virpi, eikä mistä tahansa suunnalta, vaan Raumalta suorastaan musiikkia toivoo. Sallitteko, jos soitan, no ette pysty vaikuttamaan siihen, sallitte tai ette. Minä soitan tämmöisen oman havainnon tästä kesästä. Mä oon tämmöinen, jostain syystä minulla kesäbiisit on ollut semmoisia, mitkä jää mieleen. Pystyn liittämään jopa joitain biisejä tiettyihin vuosiin, vaikkapa Intiin mennessä. Tämä Tea Hiilosten, tämä Tytöt tykkää, Kapprenkutus ja muutama muukin semmoinen niinku historiasta löytyy, tulee ainakin tietyt tapahtumat mieleen, vaikka jotkut jääkiekkoleirit tai niin poispäin juniorin. Ja on myös tämmöisen, vaikka raskasta musiikkia noin niin kuin omassa arjessa kuuntelen, niin on tämmöisen koneella tuotetun musiikin ystävä suunnattomissa määrin. Ja tämän kesän tämmöinen hitti mulle ainakin on kappale, joka on käsittääkseni 90-luvun puolella tehty. Disco jyttää kappale, mutta siitä uusi versio. Mun mielestä ainut, joka näistä tässä on onnistunut tässä puuhassa kunnolla, eli kun tekee tämmöisestä vanhasta diskohitistä uudenlaisen sovituksen, Pepe Rexha ja Faithless in New Religion -niminen kappale.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Se oli apista. Apulanta. Saatko sitä sanoa apiksiksi? Nythän meillä on siis voiman kuuluvuusalueelle varsinkin, niin menee tämä kysymys, että onko Apulanta semmoinen bändi, jota voi kutsua apikseksi? Tämä siis Apulannan kappaleita, niistä voi olla montaa mieltä, että mikä niistä on paras, mutta kaikki lapsikin tietää, että se on tämä Jumala, tämä kappale, joka on Apulannalta paras. Sitä itse asiassa parikin kappaletta oli toivottu. Nyt meillä on tässä tämmöinen, niin kuin, mitenkä minä nyt sanoisin, tässä on tämmöinen niin kuin peitsenkääntö tällä hetkellä WhatsAppissa menossa, ja tässä on mitä ilmeisimmin käy niin, että tämä jää mun päätettäväksi, että mitä me soitetaan Tehosekootin nimiseltä orkesteriltä. Jos mä tulkitsen oikein, että Tehis on se. Hei, laittakaa viestejä vielä tulemaan. WhatsAppilla 0406195939 on WhatsApp-numero. Vielä muutama toive mahtuu tähän listalle. Miksei tietysti soittoakin tulemaan 0145229599. WhatsAppilla 0406195939 ja soittamalla 0145229599.

0: sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.

Se oli taikakuu. Hiljainen on laulu rakkauden. Ja tätä toivottiin nyt sitten saksalaisvoimin. Tikka on siis kaupunginosa Jyväskylässä ja Olaf englanniksi on viestin lähettänyt, mutta suoraan suomennettuna tässä sanotaan, että lämpimiä kesän toivotuksia ensinnäkin minulle ja toivottavasti on, nautin kesästä ja on hyvää, mukavaa aikaa, siis mahtavaa aikaa kuulijoiden kanssa. No sitä

0: pikkasen muutan tätä. Tässä nimittäin Vaasasta lähetettiin viesti, että Puolen Suomen radiosta kuunnellaan myös länsirannikolla ja odotellaan illan jalkapalloottelua, joka, eikö nyt hetkinen, 12 alkaa. Loirin naurava kulkuri auttaisi kivasti pysymään hereillä, vaikka päiväunet on myös täällä nukuttu. Terveiset Mikolle Ähtäriin lähetetään. Mä en soita sitä Loirin versiota, mä soitan nyt vain Elämää, eikö se ole se ohjelma, missä elastinen versio ja naurava kulkuri. Se on ensinnäkin lyhyempi, jolloin saadaan enempi toiveita ja sitten taas toisaalta niin... No, tässä sitä tullaan.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
0: Hei, sen verran sanon vielä, että tuohon WhatsApp-numeroon soittaminen, niin se ei nyt auta asiaa, koska siis mä en pysty vastaamaan tuohon WhatsApp-numeroon. Soittamalla onnistuu tänne soitto 014-522-959, siis 014-522-959 on puhelinnumero. WhatsAppilla viestit numeroon 040-6195939.

No nythän teitä alkoi tulla toivojia. Kyllä tässä veskukin ääntä sitten päästiin kuulemaan vielä, vai onko nyt niin kuin Jean-Pierre Cousselan ääntä hahmona kuitenkin tuolla taustalla. Elastisen versio siis nauravasta kulkurista. Tässä tuli jo hyvin kauan.

0: oman aikaa sitten jo tuli yksi toive, joka sisälsi toiveen soittaa kappale, joka on siis Pojat -yhtyeeltä. Ja tuon Pojat -yhtyeen kappale on Lemmikki hautuu maa. Haloo Helsinkiä, sen perään Voiko enkelitkin eksyä. Se on myös Hartsan toiven musiikkia. Ja sitten vielä yksi mahtuu ennen kuin kello on 23 soittoon.
1: Paikallisten puolellaan.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Se oli Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Radio on radiossa, ollaan tuttu siihen pisteeseen, että Puolen Suomen radiossa mökkilauantai tulee päätöksen. Kiitos, että sain tähän osallistua kesälomalta käsiin ja päästä häiritsee teidän mökkitoimintaa. Viimeisenä toiveena mä haluaisin kuulla Paddingin laivat. Terveisiä täältä Korpilaiden Palavassaaresta. Annet, Sulo, Pasi ja Fasu. Laivat, kappale siis Rally Padding Somerijoelta. Kiitoksia tästä. Hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää kesää. Nauttikaa, mitä ikinä aiotte tehdäkin.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.